0: Bắc Nepal, đặc phái viên Emmanuel Derville gửi về bài tường trình.
1: Oui, je me trouve dans la petite ville de Bidur, dans le nord du Népal, où depuis l'inondation de mercredi.
2: Tôi hiện đang có mặt tại thị trấn nhỏ Bidur ở miền Bắc Nepal, nơi mà mọi người rất lo sợ một đợt lũ hoặc nước dâng mới sau trận lũ quét hôm thứ Tư. Chỉ mới cách đây ít phút, cảnh sát tại Bidur đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần sông và di chuyển đến những vùng đất cao hơn. Mọi người ở đây đều đang cảnh giác cao độ, thể hiện qua việc các trực thăng quân sự liên tục bay qua lại để giải cứu người bị thương và những người đã bị mắc kẹt hơn 2 ngày qua, đặc biệt là trẻ em. Đây là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nepal, nhưng đáng tiếc là họ thiếu các loại trực thăng hạng nặng có khả năng vận tải lớn, mà chủ yếu sử dụng trực thăng hạng nhẹ, làm chậm tiến độ sơ tán. Nepal là một nước nhỏ và chính phủ có nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nepal đối mặt với một thảm họa quy mô lớn như vậy. Nước này từng hứng chịu một trận động đất kinh hoàng vào năm 2015, và kinh nghiệm đó đã giúp họ nâng cao năng lực quản lý công tác cứu trợ thiên tai. Chẳng hạn, viện trợ tài chính hiện được quản lý tập trung thông qua một quỹ do Văn phòng Thủ tướng điều hành. Rõ ràng là các cơ quan chức năng đã học được cách phối hợp, hành động để tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
0: Theo hướng tin AFP, bên phía Trung Quốc, nhà chức trách hôm nay thông báo là các hoạt động cứu hộ tại tâm điểm của thảm họa đã tạm dừng do nước đã bắt đầu tràn ra và chảy từ đập chắn về phía cửa khẩu biên giới, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa. Tân Hoa Xã cho biết lượng nước bị chặn lại bởi đập chắn này có thể lên tới 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa lớn kéo dài. Trước tính chất nghiêm trọng của tình hình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã chủ trì một cuộc họp về công tác cứu trợ với mục tiêu xin trích huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích, bất kể là công dân Trung Quốc hay người nước ngoài.
3: Tác động của lũ quét lan rộng ít nhất 80 km về phía hạ lưu tính từ điểm sạt lở. Theo một giáo sư Nhật Bản tại Đại học Tokyo, sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh, việc 7 thi thể được tìm thấy ở khu vực hạ lưu bên phía Ấn Độ vào ngày hôm nay có thể là trôi theo lũ từ Nepal xuống Ấn Độ, củng cố cho đánh giá này. Thảm họa này có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu hay không? Hiện vẫn còn quá sớm để trả lời. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đá và băng ở các vùng núi cao có thể bị mất gắn kết vì nhiệt độ tăng cao. Trả lời đài RFI ngày hôm nay, nhà khoa học Prashant Baran, chuyên nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Quốc tế và Phát triển núi tích hợp ở Kathmandu, Nepal, giải thích.
4: Chúng tôi cần tiến hành các nghiên cứu chi tiết về nhiệt độ không khí và nền đất để xác định liệu thảm họa này có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là tình trạng trái đất ấm lên đã làm thay đổi cấu trúc sông băng, các hồ băng cũng như lớp băng vĩnh cửu tại khu vực núi cao. Những biến đổi này làm gia tăng nguy cơ xảy ra kiểu thảm họa như vậy. Tần suất cũng như mức độ khốc liệt của các hiện tượng này có thể liên quan đến nhiệt độ tăng cao. Trong bối cảnh ấy, thật là nghịch lý khi thấy các công trình hạ tầng cơ sở như đập thủy điện, khu dân cư và khu du lịch lại được xây dựng ở những vùng núi ngày càng cao. Có thể thấy rõ ràng biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân ở khu vực Himalaya.
3: Ngày hôm nay, đúng 6 tháng, ngày Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran với mục tiêu đặt ra là thay đổi chế độ Tehran bằng vũ lực. 6 tháng sau, chế độ thần quyền vẫn tồn tại, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và Hoa Kỳ giờ phải chuẩn bị điều một tàu sân bay mới đến Trung Đông trong những tuần sắp tới nhằm thay thế một tàu khác đã hiện diện trong khu vực.
5: Theo Viện Hải quân Mỹ, hôm thứ Tư 26 tháng 8, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội tàu hộ tống sẽ rời cảng San Diego, bang California trong những tuần tới. Mục tiêu là thay tàu George Washington được điều từ châu Á đến Trung Đông từ một tuần nay. Tàu George Washington đã thay thế tàu sân bay Abraham Lincoln hoạt động trong vùng từ hơn 8 tháng qua. Việc tàu Abraham Lincoln hoạt động liên tục trong một thời gian dài mà không ghé cảng đã làm dấy lên các chỉ trích về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu. Viện Hải quân Mỹ dẫn lời một quan chức hải quân cho biết nhiệm vụ của tàu Theodore Roosevelt có thể sẽ kéo dài trên 7 tháng. Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có lối thoát, hôm qua, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar đã đến Tehran gặp đồng cấp Iran trong nỗ lực nối lại kênh ngoại giao đang bế tắc cũng như là nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong vùng.
3: Thứ Tư vừa qua, đại sứ Iran tại Moscow cho biết là Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan bên lề thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra ngày 1 tháng 9 tới tại thủ đô Bishkek. Sau 6 tháng xung đột với Iran ngày 24 tháng 8, thì Washington thông báo nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm bóp nghẹt nền

0: kinh tế Iran và dọa trừng phạt những nước lách trừng phạt của Mỹ. Vào giữa tuần này, thì Giám đốc Tình báo Mỹ Zaya đã đến Moscow để thảo luận về nhiều chủ đề với đồng cấp Nga, trong đó có chiến tranh Iran. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt kinh tế các ngân hàng Trung Quốc.
1: Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi tại sao Mỹ không trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc, Tổng thống Trump tuyên bố xin trích, ai nói rằng tôi không làm điều đó, quý vị đâu có biết là tôi đang thực hiện, tôi không có trách nhiệm phải thông báo tất cả, đúng không? Hết lời dẫn. Hôm thứ Hai, 24 tháng 8, khi dùng đến hình ảnh ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy của nước Pháp năm 1944, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cam kết tiến hành một D-Day kinh tế chống Iran nhằm cắt đứt các đường sống sót sau cùng của nước này. Ông đe dọa trừng phạt những quốc gia tiếp tục giao thương với Iran nhưng không nêu tên các nước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc, một đối tác chiến lược và an ninh kinh tế hàng đầu của Iran, đã có phản ứng, tuyên bố sẵn sàng xin trích, bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi và lợi ích của đất nước. Đối với Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt là một đòn bẩy mạnh nhất, có thể khiến các tổ chức bị nhắm tới không thể tiếp cận phần lớn hệ thống tài chính, với các biện pháp như phong tỏa tài sản nắm giữ trên lãnh thổ Mỹ, cấm các công ty và công dân Mỹ thực hiện các giao dịch và gây khó khăn cho các giao dịch bằng đồng đô la. Những biện pháp trừng phạt này được công bố công khai để các định chế có thể tuân thủ.
0: Về chiến tranh Ukraine, Nga cáo buộc Anh Quốc chỉ còn một bước nữa là trở thành đồng lõa với hành động mà Moscow gọi là khủng bố thường dân Nga. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đe dọa Moscow có thể oanh kích các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của Anh tấn công nước Nga.
2: Trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova chỉ trích lập trường của Anh là thù địch và hung hăng, đồng thời cảnh báo chính sách này có thể đẩy xung đột Ukraine leo thang lên một cấp độ mới. Bà nhấn mạnh London sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev theo hướng hiện nay. Theo cảnh báo của Moscow, các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine hoặc ở các khu vực khác có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh. Tuyên bố này liên quan đến việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga hoặc những vùng ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Điện Kremlin cáo buộc London đang đổ thêm dầu vào lửa. Trả lời Reuters, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh khẳng định London luôn sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp thiết bị mà Kiev đang cần để tự vệ trước cuộc xâm lăng bất hợp pháp của Putin.
0: Còn trên thực địa, Nga gia tăng oanh kích Ukraine trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng trong bối cảnh Kiev thiếu tên lửa đánh chặn. Ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Kherson kêu gọi người dân, đặc biệt là gia đình có trẻ em và người cao tuổi, sơ tán đến nơi an toàn hơn sau khi nhà máy nhiệt điện Kherson bị hư hại nghiêm trọng, không thể hoạt động bình thường trong mùa đông này. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Zelensky đã cùng du Moldova ngày hôm qua và tham dự cuộc họp ba bên với đồng nhiệm Moldova và Romania. Ông kêu gọi ba nước tăng cường hợp tác để bảo vệ độc lập và tự do. Vài ngày sau khi Washington giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Seoul, quân đội Hàn Quốc vào ngày hôm nay thông báo một cuộc tập trận mới giữa ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9.
1: Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc trong thông cáo nêu rõ cuộc thao dượt quân sự hàng năm mang tên Freedom Edge diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 sắp tới tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Mục tiêu là xin trích ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nội dung cuộc diễn tập tập trung vào phòng không, chiến tranh tàu ngầm và phòng thủ mạng, cũng như là chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ khẳng định, xin trích, cuộc tập trận đa miền hàng đầu này sẽ góp phần củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến, cũng như là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng, nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương, hết lời dẫn. Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Ulchi Freedom Shield kết thúc hôm 21 tháng 8, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu, theo yêu cầu bất ngờ của Donald Trump hôm 17 tháng 8. Với quyết định này, nguyên thủ Mỹ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Hôm qua, Bắc Triều Tiên cũng đã phản ứng mạnh mẽ lên án chính quyền Trump bật đèn xanh cho hợp đồng bán tên lửa chiến thuật không đối không với giá 125 triệu đô la cho Hàn Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng coi việc Seoul sở hữu loại tên lửa này là một mối đe dọa mới đối với an ninh Bắc Triều Tiên và tiếp tục thể hiện thái độ thù địch của Washington đối với Bắc Triều Tiên.
0: Trong bối cảnh đang đối đầu thương mại với Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới Mỹ và Canada thành Hồ America, tức là Hồ nước Mỹ. Thủ tướng Canada đã phản đối ngay lập tức.
2: Theo hãng tin AFP, một tấm bản đồ được trưng bày tại phòng bầu dục của Nhà Trắng cho thấy hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm ở khu vực biên giới, đã được ghi là Lake America bằng những chữ cái màu đỏ cỡ lớn. Sắc lệnh do Nhà Trắng công bố sau đó nêu rõ, Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn thể tích của hồ vì những khu vực sâu nhất nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này của ông không có nghĩa là quốc tế công nhận tên mới của hồ Ontario. Trước đó, vị Tổng thống Cộng hòa đã nhiều lần bày tỏ ý định sáp nhập toàn bộ Canada để biến nước này thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã công bố các bản đồ thể hiện Canada, Greenland, tức là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thậm chí eo biển Ormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Mark Carney đã phản ứng gay gắt. Ông viết, người dân Canada hiểu rằng mọi thứ cần được gọi đúng tên của chúng. Hồ này có tên là Ontario, hôm nay và mãi mãi. Thủ tướng Carney lưu ý tên Ontario cũng là tên một tỉnh của Canada, là bắt nguồn từ chữ Ontario trong tiếng bản địa Huron, có nghĩa là hồ đẹp, hồ lớn. Ông nói thêm rằng tên gọi này đã có từ hơn 400 năm trước, rất lâu trước khi Liên bang Canada được thành lập và trước cả tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump đã từng ra lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh America. Hôm qua, ông còn tuyên bố chúng ta đã có một vịnh và một hồ, bây giờ chỉ còn thiếu một đại dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi luôn tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, hoặc có thể đổi cả hai.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Việt Nam kêu gọi Qualcomm và Samsung mở rộng đầu tư trí tuệ nhân tạo. Hôm qua, giới lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi công ty thiết kế chip Qualcomm của Mỹ và Samsung Electronics của Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Hiện nay, hai tập đoàn Mỹ và Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch tăng cường đầu tư và đào tạo ở Việt Nam.
0: Tại Indonesia, vào ngày hôm nay, giao thông bị gián đoạn tại thủ đô Jakarta sau cuộc biểu tình chống tham nhũng bắt đầu từ sáng hôm qua gần trụ sở Quốc hội. Đến tối hôm qua thì cuộc biểu tình giải tán. Tuy nhiên, theo nhiều cơ quan truyền thông, thì một số cá nhân mặc áo đen ở lại đốt cháy một đồn cảnh sát và hai xe máy chặn đường và ném đá gậy vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay. 65 người đã bị bắt với cáo buộc cố tình gây rối.
1: Quốc hội Đan Mạch thông qua việc bồi thường cho phụ nữ là nạn nhân của chính sách cưỡng bức đặt vòng tránh thai trong những năm 1960. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Quốc hội Đan Mạch thông qua mức bồi thường là 40.000 euro cho mỗi nạn nhân. Trong những năm 1960, Đan Mạch đảm trách hệ thống y tế tại vùng Rhineland. Theo thống kê, có ít nhất 4.300 phụ nữ và thiếu nữ đã bị đặt vòng. Nhiều người trong số họ thậm chí không được thông báo cũng không đồng ý.
2: Mỹ sắp đạt được thỏa thuận bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Hôm qua, trang mạng Axios cho biết là các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ cam kết đầu tư để có thể được tham gia khai thác nhiều mỏ dầu tại Venezuela có trữ lượng khoảng 90 triệu thùng. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống đương thời Venezuela Delcy Rodriguez.
1: Một tàu chở khí dầu hóa lỏng LPG trả mức phí kỷ lục 5,3 triệu đô la. Một nhà quản lý kênh đào ngày 27 tháng 8 đã xác nhận rằng mức giá kỷ lục này do công ty SK Gas của Hàn Quốc đồng ý chi trả để chiếc J-Spirit của hãng được ưu tiên đi qua kênh đào Panama vào ngày 1 tháng 9 trong một cuộc đấu giá. Vào ngày 3 tháng 9, Panama hạn chế số lượng tàu thuyền qua lại kênh đào do hiện tượng El Nino.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran thì vẫn đủ sức kháng cự.
2: Cách đây đúng 6 tháng, ngày 28 tháng 2, 2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng mặc dù quân đội Mỹ đã thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Tehran vẫn đủ sức kháng cự, trong khi đối với Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng. Xét thuần túy về khía cạnh tác chiến, chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia và giới quan sát. Chỉ trong 40 ngày đầu tiên, hai nước đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp được nhật báo Công giáo La Croix trích dẫn ngày 28 tháng 8 nhận định không một nước nào khác có đủ năng lực thực hiện những hoạt động tác chiến phức tạp ở mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Lầu Năm Góc đã phải hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do, theo quân đội Hàn Quốc, là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran. Một dấu hiệu khác đáng lo ngại đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Do thời gian triển khai trên biển quá dài, hơn 8 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ, tàu này đã buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng biển Ả Rập. Việc điều động chiếc USS George Washington đến thay thế lại khiến cho khu vực Thái Bình Dương không còn sự hiện diện của tàu sân bay Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington tại khu vực này. Rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, Hải quân Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến, khiến cho quân đội Mỹ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt là các loại tên lửa đánh chặn. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã phải thừa nhận, xét đến nhu cầu và năng lực sản xuất hiện nay sẽ cần nhiều tháng và nhiều năm để bổ sung lại kho vũ khí. Trong khi đó, thì Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ, mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại và các chương trình tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân bị gián đòn mạnh. Không những thế, Tehran còn mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng vịnh vốn là đồng minh của Mỹ, tấn công các nước này bằng drone và tên lửa. Cách đây 2 ngày, quân đội Iran còn tuyên bố tất cả các hệ thống vũ khí hư hại trong chiến tranh đã được khôi phục và các hệ thống mới cũng đã được nhập khẩu. Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa eo biển này trong gần 6 tháng qua, khiến giá dầu tăng vọt. Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền Donald Trump nay gần như không còn nói đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi giáo để bắt bí Hoa Kỳ. Tehran vẫn tiếp tục yêu cầu Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran, rồi mới chấp nhận mở lại Hormuz. Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ở eo biển Hormuz, rồi tiến đến thiết lập một hành lang vĩnh viễn. Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thúy Dương thực hiện qua chủ đề Đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả.
0: Đất
1: để đối phó với thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc. Trong vài năm trở lại đây, các nước phương Tây đã và đang đẩy mạnh hàng loạt dự án. Những nỗ lực của phương Tây, cho dù là muộn, nhưng dẫu sao cũng đã phát huy kết quả. Tỷ trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh luyện đất hiếm đã giảm từ 90% xuống còn 85% sau 2 năm.
3: Chính phủ các nước phương Tây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như thế nào?
1: Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chính phủ nhiều nước đã triển khai nhiều công cụ chính sách công nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương trong toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, tài trợ cho dự án, nghiên cứu và phát triển, cũng như về các quan hệ đối tác. Washington đặc biệt tích cực trong lĩnh vực này và đang thúc đẩy việc đưa vào khai thác mỏ đất hiếm ngay trên lãnh thổ Mỹ, nhất là tại bang Montana, đồng thời dành những khoản đầu tư lớn để thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp phương Tây đã có mặt trong lĩnh vực này như Sunrise Energy Metals của Úc. Lấy ví dụ kim loại scandium, sản lượng scandium hàng năm chỉ vỏn vẹn vài tấn. Đây là một trong những kim loại đắt đỏ nhất thế giới với giá hơn 100 đô la Mỹ mỗi gram, đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có tầm quan trọng chiến lược nhất, vẫn theo báo Pháp Le Figaro. Scandium đặc biệt được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, hai lĩnh vực đương nhiên rất được Lầu Năm Góc quan tâm. Chính phủ Mỹ càng cảnh giác bởi vì nguồn cung ứng scandium hiện nay phần lớn lại nằm trong tay Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty Úc Sunrise Energy Metals vay 400 triệu đô la để giúp công ty triển khai dự án mở một mỏ khai thác scandium ngay tại Úc. Cho đến nay, trên thế giới chưa có mỏ nào chuyên khai thác riêng kim loại này. Scandium thường được khai thác cùng với các kim loại khác. Mỹ cũng tăng cường các thỏa thuận song phương, đặc biệt là với Úc, quốc gia sở hữu tiềm năng rất lớn về đất hiếm, cũng như Ả Rập Xê Út và Malaysia.
3: Liên hiệp châu Âu và Pháp thì sao?
1: Tương tự như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Pháp cũng đã xây dựng các chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Pháp không có nhiều hoạt động khai thác đất hiếm, bởi vì Pháp có nhiều quy định hạn chế triển khai các dự án khai khoáng, kể cả với những dự án có tác động môi trường khiêm tốn hơn đáng kể so với lĩnh vực đất hiếm. Bù lại, Pháp cũng đã ký các thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp tại Malaysia, Canada, Brazil và Nam Phi nhằm bảo đảm nguồn cung ứng. Trái lại, Le Figaro nhấn mạnh là Pháp lại có vị thế đáng kể trong lĩnh vực tái chế và tinh luyện đất hiếm. Hồi tháng 5, Pháp đã công bố kế hoạch Résilience Terrestre et Métaux Critiques, tạm dịch là khả năng chống chọi với đất hiếm và kim loại chiến lược. Le Figaro nhấn mạnh là những điểm quan trọng nhất trong kế hoạch quốc gia về khả năng chống chịu của Pháp liên quan đến nhu cầu. Sébastien Martin, Bộ trưởng đặc trách công nghiệp của Pháp nhấn mạnh, một ngành công nghiệp không chỉ tồn tại nhờ nguồn cung, ngành đó còn cần có đầu ra được bảo đảm. Vì thế, cần có những cam kết dài hạn từ các khách hàng công nghiệp. Nếu không, những khoản đầu tư mà các cơ sở tinh luyện đất hiếm đã bỏ ra sẽ trở nên vô ích. Trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ Trung Quốc, chính phủ Pháp đang tính đến hàng loạt biện pháp. Có thể kể đến biện pháp thúc đẩy sử dụng nam châm vĩnh cửu do châu Âu chế tạo, khuyến khích các nhà phát triển đưa ra những hồ sơ dự thầu, trong đó ít nhất 25% nam châm vĩnh cửu có nguồn gốc từ châu Âu. Cuối cùng, Bộ Kinh tế Pháp muốn gắn việc cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành ô tô, trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cũng như công nghiệp hóa, với điều kiện các doanh nghiệp này phải cung cấp một kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.
3: Những chính sách được triển khai tại nhiều quốc gia hiện đã bắt đầu mang lại một số kết quả nào?
1: Các cơ sở sản xuất tại Pháp và phương Tây có chi phí cao hơn so với các đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, hàm lượng đất hiếm trong các sản phẩm hoàn thiện thường nhỏ. Vì vậy, các nhà sản xuất có thể chấp nhận khoản chi phí cao hơn này, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân với nguy cơ nguồn cung ứng từ Trung Quốc bị gián đoạn. Tỷ trọng của Trung Quốc trong hoạt động tinh luyện đất hiếm trên toàn thế giới đã giảm nhẹ từ 90% vào năm 2023 xuống còn 85% vào năm 2025. Nhưng quan trọng hơn, xu hướng này được dự báo là sẽ tiếp tục. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính tỷ trọng của Trung Quốc có thể giảm xuống còn 70% vào năm 2035. Le Figaro lưu ý đây là một mức giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà các nước thành viên G7 đề ra.
3: Trong cuộc chiến đất hiếm, Úc cũng đã ghi một điểm trước Trung Quốc.
1: Tập đoàn Linas của Úc, một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới, có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Đầu năm nay đã đạt được một thỏa thuận chiến lược dài hạn nhằm cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản. Mức giá sàn được thiết lập sẽ giúp bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của Linas, đồng thời cho phép tập đoàn này cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc.
4: Theo bản ghi nhớ thỏa thuận, đất hiếm Nhật-Úc, một liên doanh đại diện cho nhu cầu của ngành công nghiệp Nhật Bản đối với các loại nguyên liệu này, cam kết mua ít nhất 5.000 tấn neodym praseodym mỗi năm và có thể lên tới 3/4 sản lượng đất hiếm của Linas cho đến năm 2038. Quan trọng hơn, mức giá tối thiểu được ấn định là 110 đô la Mỹ mỗi kg, cao hơn đáng kể so với mức giá 49 đô la vào năm 2024 và 74 đô la vào năm ngoái, là những mức giá mà tập đoàn Úc đã bán sản phẩm của mình trong 2 năm qua, phải đối mặt với một đối thủ chiếm vị thế áp đảo trên thị trường toàn cầu và được cho là duy trì mức giá thấp bằng biện pháp can thiệp có chủ ý, qua đó loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Thông qua thỏa thuận mới, các doanh nghiệp Nhật Bản chấp nhận trả giá cao hơn 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo Robert Montessoro thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, thì khoản chi phí tăng thêm này có thể được xem như một dạng phí bảo hiểm an ninh. Điều họ mua là một nguồn cung ổn định, đáng tin cậy và với khối lượng lớn, từ ngữ trong nguyên văn. Nhật Bản không phải là bên duy nhất, cũng không phải là bên đầu tiên lựa chọn cách tiếp cận này. Vào tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận với nhà xuất bản đất hiếm MP Materials của Mỹ về việc cung cấp nam châm. Theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết mua toàn bộ sản lượng, đồng thời, tương tự như trường hợp Linas, chấp nhận một mức giá sàn 110 đô la một kg đất hiếm. 3 ngày sau khi công bố thỏa thuận với Nhật Bản, công ty Linas của Úc cũng thông báo đạt được một thỏa thuận tương tự với Lầu Năm Góc. Nhà nghiên cứu đất hiếm Mohan Yelesiti của Úc tin rằng trong tương lai gần, mô hình thỏa thuận kiểu này sẽ được nhân rộng tại nhiều quốc gia. Theo đó, một mặt, nhà sản xuất được bảo đảm một mức độ khả thi về kinh tế. Mặt khác, khách hàng có được một nguồn cung thay thế, không dễ bị Trung Quốc sử dụng như một công cụ gây sức ép ngoại giao.
5: RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký xác lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, sau tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
6: Điểm báo.
3: Trận lũ quét tàn khốc cách nay 2 hôm tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc là chủ đề được tất cả các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 8 năm 2026.
7: Ba tờ báo Le Monde, Libération và La Croix đều dành trang nhất chú ý đến trận lũ quét, nhưng mỗi báo tập trung vào một khía cạnh khác nhau. Trong khi Le Monde giải thích nguyên nhân địa chất và cảnh báo nguy cơ thảm họa tiếp diễn, thì Libération nhấn mạnh về cuộc chạy đua trong công tác cứu hộ trong bối cảnh một đợt lũ mới có thể xảy ra. Còn La Croix đặt thảm họa trong bối cảnh địa hình hiểm trở, tốc độ phát triển hạ tầng và những hạn chế của hệ thống cảnh báo sớm của Nepal và Trung Quốc.
3: Theo nhật báo Le Monde, đây có thể là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Nepal từng hứng chịu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một khối nước, bùn, băng đá và đất đá khổng lồ bất ngờ tràn xuống các thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, xe buýt, đường xá và nhiều công trình. Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi Tích Hợp có trụ sở tại Kathmandu cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ một trận tuyết lở gồm băng và đá ở khu vực rất cao bên phía Tây Tạng. Một số chuyên gia Nepal lại đặt giả thuyết băng và đất đá đã chặn dòng sông phía dưới, tạo thành một hồ tạm thời rồi bất ngờ vỡ ra. Vì vậy, nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ. Từ khu vực Rasuwa, dòng nước và đất đá nhanh chóng tràn vào sông Bot Kosi rồi tràn xuống sông Trishuli, tác động tới các huyện Nuwakot và Đa Đình. Một trạm quan sát ghi nhận mực nước sông Trishuli có lúc tăng tới 9 mét chỉ trong khoảng 30 phút, cho thấy tốc độ và sức tàn phá bất thường của dòng lũ. Le Monde cũng chú ý đến vị trí đặc biệt của khu vực bị ảnh hưởng. Rasua và thị trấn Siabrubesi là điểm trung chuyển quan trọng của các tuyến trekking đi bộ đường dài tới thung lũng Lang Tang, đồng thời nằm trên tuyến đường mà nhiều khách hành hương sử dụng để tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người Hindu và Phật giáo. Vì thế, số người nước ngoài mất tích được cho là rất lớn. Một vấn đề khác được Le Monde cảnh báo là nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ hai. Một khối đất đá vẫn đang gây tắc nghẽn ở thượng nguồn, khiến nước tiếp tục tích tụ. Chính quyền đã cảnh báo người dân tại một số khu vực phía Tây Tạng và yêu cầu sơ tán. Phía Ấn Độ cũng đặt một số khu vực ở Bihar và Uttar Pradesh vào tình trạng cảnh giác cao vì nước lũ từ Nepal có thể tiếp tục đổ xuống. Về dài hạn, Le Monde cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra thảm họa lần này. Tuy nhiên, Himalaya là một trong những khu vực đặc biệt nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Các hiện tượng hồ băng tan và vỡ đột ngột đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với cộng đồng miền núi.
7: Trong khi đó, báo Libération tập trung nhiều hơn vào tình trạng hỗn loạn sau thảm họa và nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới. Theo nhật báo thiên tả, tính đến tối hôm qua, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 392 nạn nhân, trong khi hơn 1.400 người vẫn còn bị mất tích. Đây vẫn chỉ là thống kê sơ bộ bởi nhiều khu vực bị cô lập, đường xá bị phá hủy và việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.
3: Tờ báo dẫn lời một nạn nhân sống sót, 68 tuổi, kể lại cảnh ông cố nắm tay vợ để đưa bà lên sân thượng khi dòng bùn tràn vào nhà, nhưng bà đã bị cuốn đi. Những lời kể như vậy cho thấy tốc độ của dòng lũ nhanh đến mức người dân hầu như không có thời gian phản ứng. Một nhà địa chất Trung Quốc được Libération dẫn lời cho biết dòng bùn có lúc di chuyển với vận tốc khoảng 50 mét một giây, giải thích vì sao người dân chỉ có vài phút, thậm chí ít hơn để tìm nơi trú ẩn. Một khía cạnh được Libération đặc biệt lưu ý là mối đe dọa chưa kết thúc. Sau trận lũ, một con sông bị đất đá chặn lại và hình thành một hồ nước mới ở phía Nepal. Trong khi đó, phía Trung Quốc cảnh báo khoảng 3 triệu mét khối nước có thể tiếp tục đổ xuống trong 3 ngày. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm những người có thể còn sống dưới hàng tấn bùn đất. Công việc càng khó khăn do nhiều cây cầu và tuyến đường đã bị cuốn trôi, khiến các cộng đồng miền núi bị cô lập.
7: Về phần mình, tờ La Croix đi sâu hơn khi đặt thảm họa vào bối cảnh địa lý và phát triển kinh tế của khu vực. Tờ báo Công giáo mô tả đây là một sóng thần của đá và băng bắt nguồn từ phía Tây Tạng rồi theo các nhánh sông ngoài tràn xuống Nepal.
3: Theo La Croix, chỉ vài phút sau khi tín hiệu địa chấn được ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút, những dấu hiệu đầu tiên của trận lũ đã xuất hiện. Dòng lũ băng đá và bùn đất di chuyển khoảng 20 cây số ở phía Trung Quốc rồi tràn xuống Nepal qua khu vực của khẩu Rasuwagadi. Sau đó, dòng lũ tiếp tục hướng về Bot Koshi rồi Trishuli, quét qua nhiều huyện và cuối cùng tràn vào hệ thống sông Hằng ở Ấn Độ. Điều đáng chú ý là khu vực bị tàn phá vừa là nơi có cảnh quan Himalaya thu hút du lịch, vừa là một hành lang kinh tế và chiến lược quan trọng. Rasuwa là một trong những tuyến giao thông hiếm hoi nối Nepal với Trung Quốc và cũng nằm trên tuyến hành lang, dự kiến sẽ có tuyến đường sắt nối Lhasa với Kathmandu, một dự án quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường của Bắc Kinh. Nhưng chính quá trình phát triển nhanh chóng lại khiến khu vực dễ tổn thương hơn. Hàng loạt đường xá, đường hầm, đập thủy điện và công trình dân cư được xây dựng trong các thung lũng hẹp. Riêng trên sông Bot Koshi đã có gần 10 nhà máy thủy điện. Theo số liệu được báo chí địa phương dẫn lại, trận lũ đã phá hủy 9 công trình thủy điện, 19 cây cầu và khoảng 40 cây số đường. Do vậy, La Croix đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc xây dựng dày đặc tại một khu vực vốn có địa hình hiểm trở, hoạt động địa chất mạnh và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở. Một chuyên gia được tờ báo dẫn lời cho biết nhiều ngôi nhà, trường học và cơ quan hành chính nằm dọc trục giao thông cũ giữa Nepal và Tây Tạng đã bị cuốn trôi. La Croix cũng chỉ ra một điểm yếu nghiêm trọng khác là hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới còn quá yếu. Giới chuyên gia cho rằng Nepal đặc biệt thiếu năng lực công nghệ để phát hiện và truyền cảnh báo kịp thời. Dù Nepal và Trung Quốc từng thống nhất chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, hai nước vẫn chưa ký được một thỏa thuận chính thức để vận hành cơ chế này. Cuối cùng, La Croix chỉ ra những nguy cơ ngày càng lớn mà các cộng đồng trên dãy Hindu Kush Himalaya phải đối mặt. Các sông băng đang tan nhanh hơn, mùa mưa trở nên thất thường, trong khi áp lực từ các hoạt động xây dựng ngày càng lớn. Các nhà khoa học vẫn thận trọng, chưa khẳng định vai trò trực tiếp của biến đổi khí hậu trong trận lũ lần này, nhưng cảnh báo rằng tốc độ thay đổi của môi trường đang vượt quá khả năng thích ứng của nhiều cộng đồng.
0: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
7: Trang nhất của hai tờ báo Le Figaro và Les Echos cùng quan tâm đến mối lo ngại ngày càng gia tăng tại châu Âu trước khả năng nước Nga tìm cách thử phản ứng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đặc biệt ở sườn phía đông.
3: Theo tờ Le Figaro, châu Âu đang đứng trước một tình thế ngày càng khó khăn. Nguy cơ Nga tiến hành một chiến dịch kiểm tra sự đoàn kết của NATO trong bối cảnh mức độ tin cậy và cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu không còn được bảo đảm như trước. Nhật báo Tin Hữu chú ý đến hai chuyến thăm diễn ra gần như cùng thời điểm. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA John Ratcliffe tới Moscow và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby tới Brussels. Nếu chuyến đi của ông Ratcliffe được cho là nhằm cảnh báo Nga về hậu quả của một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên NATO, thì chuyến đi của ông Colby cho thấy Washington đang thúc đẩy một mô hình mới, trong đó châu Âu phải đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với quốc phòng của chính mình. Ngoài ra, việc đối đầu với Nga không chỉ còn nằm ở nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp. Le Figaro dẫn nhận định của các quan chức Pháp cho rằng châu Âu đã bước vào một cuộc đối đầu dưới ngưỡng xung đột với các hoạt động phá hoại, tấn công mạng được cho là do Nga thực hiện. Một số vụ việc tại Đức, Romania và Slovakia được xem là những dấu hiệu cho thấy chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra ngay trên lãnh thổ châu Âu. Đáng lo hơn, Moscow gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn về khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Anh nếu những vũ khí do London cung cấp được sử dụng để đánh vào lãnh thổ Nga. Theo Le Figaro, trong những tháng tới, các kịch bản có thể bao gồm một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, gia tăng các hoạt động gây bất ổn, xâm nhập bằng drone hoặc thậm chí một chiến dịch quân sự hạn chế nhưng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng châu Âu không hoàn toàn bị động. Đức, Ba Lan và Hà Lan đã gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Dù vậy, theo Thứ trưởng Colby, Mỹ nhiều khả năng sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong khi tại châu Âu, Washington chủ yếu giữ vai trò bảo đảm cuối cùng thông qua năng lực răn đe hạt nhân, đồng nghĩa với việc hỗ trợ quân sự thông thường của Mỹ có thể được thu hẹp.
7: Về phần mình, tờ báo Lysenko chú ý đến cách NATO đang phô diễn năng lực quân sự để gửi tín hiệu răn đe tới Moscow. Nhà báo kinh tế đặc biệt quan tâm đến cuộc tập trận quy mô lớn của không quân các thành viên NATO gần Kaliningrad với sự tham gia của hàng chục máy bay, trong đó có nhiều chiến đấu cơ của Mỹ. Việc NATO bất ngờ tiến hành cuộc diễn tập mà không báo trước được xem như là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Moscow. NATO sẵn sàng phản ứng nếu Nga có hành động quân sự nhắm vào các nước vùng Baltic.
3: Một sự thay đổi đáng chú ý là những phương án từng bị coi là nhạy cảm trước năm 2022 nay đã trở nên phổ biến, trong đó có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Ba Lan đang phát triển năng lực tên lửa tầm xa, trong khi châu Âu thúc đẩy các dự án vũ khí mới. Việc các chiến đấu cơ F-35 được triển khai tại Ba Lan cũng nhằm tăng độ tin cậy cho khả năng răn đe trên không. Tuy nhiên, Lysenko lưu ý rằng sức mạnh quân sự chỉ có ý nghĩa đi kèm với quyết tâm chính trị. Nga có thể tìm cách thử điều 5 của NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể, để xem liên minh có thực sự thống nhất khi phải đưa ra quyết định hay không. Theo giới chuyên gia, chính sự thiếu nhất quán về chính trị có thể trở thành điểm yếu để Kremlin khai thác.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà hóa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyển tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmont Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác chuyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình, hay ít ra cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire de...
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 cuốn truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dark Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

0: Tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á? Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
3: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
4: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
2: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong Kwon đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
5: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
2: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
4: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
2: Chuyên gia Marianne Perron-Doise, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
6: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
7: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được, vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
2: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
6: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
7: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, còn Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 29 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tiếp theo là trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Ellen Segarra. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nepal báo động.

0: tán được 350 công nhân và người dân địa phương khỏi hiện trường trong điều kiện cực nguy hiểm do thời tiết xấu và mực nước dâng cao. Từ miền Bắc Nepal, đặc phái viên Emmanuel Deville gửi về bài tường trình.
1: Tôi hiện đang có mặt tại thị trấn nhỏ Bidua ở miền Bắc Nepal, nơi mà mọi người rất lo sợ một đợt lũ hoặc nước dâng mới sau trận lũ quét hôm thứ Tư. Chỉ mới cách đây ít phút, cảnh sát tại Bidua đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần sông và di chuyển đến những vùng đất cao hơn. Mọi người ở đây đều đang cảnh giác cao độ, thể hiện qua việc các trực thăng quân sự liên tục bay qua lại để giải cứu người bị thương và những người đã bị mắc kẹt hơn 2 ngày qua, đặc biệt là trẻ em. Đây là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nepal, nhưng đáng tiếc là họ thiếu các loại trực thăng hạng nặng có khả năng vận tải lớn, mà chủ yếu sử dụng trực thăng hạng nhẹ, làm chậm tiến độ sơ tán. Nepal là một nước nhỏ và chính phủ có nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nepal đối mặt với một thảm họa quy mô lớn như vậy. Nước này từng hứng chịu một trận động đất kinh hoàng vào năm 2015, và kinh nghiệm đó đã giúp họ nâng cao năng lực quản lý công tác cứu trợ thiên tai. Chẳng hạn, viện trợ tài chính hiện được quản lý tập trung thông qua một quỹ do Văn phòng Thủ tướng điều hành. Rõ ràng là các cơ quan chức năng đã học được cách phối hợp, hành động để tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
0: Theo hướng tin AFP, bên phía Trung Quốc, nhà chức trách hôm nay thông báo là các hoạt động cứu hộ tại tâm điểm của thảm họa đã tạm dừng do nước đã bắt đầu tràn ra và chảy từ đập chắn về phía cửa khẩu biên giới, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa. Tân Hoa Xã cho biết lượng nước bị chặn lại bởi đập chắn này có thể lên tới 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa lớn kéo dài. Trước tính chất nghiêm trọng của tình hình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã chủ trì một cuộc họp về công tác cứu trợ với mục tiêu xin trích huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích, bất kể là công dân Trung Quốc hay người nước ngoài.
2: Tác động của lũ quét lan rộng ít nhất 80 km về phía hạ lưu tính từ điểm sạt lở, theo một giáo sư Nhật Bản tại Đại học Tokyo. Sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh, việc 7 thi thể được tìm thấy ở khu vực hạ lưu bên phía Ấn Độ vào ngày hôm nay có thể là trôi theo lũ từ Nepal xuống Ấn Độ, củng cố cho đánh giá này. Thảm họa này có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu hay không? Hiện vẫn còn quá sớm để trả lời. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đá và băng ở các vùng núi cao có thể bị mất gắn kết vì nhiệt độ tăng cao. Trả lời đài RFI ngày hôm nay, nhà khoa học Khashan Baran, chuyên nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Quốc tế và Phát triển núi tích hợp ở Kathmandu, Nepal, giải thích.
3: Chúng tôi cần tiến hành các nghiên cứu chi tiết về nhiệt độ không khí và nền đất để xác định liệu thảm họa này có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là tình trạng trái đất ấm lên đã làm thay đổi cấu trúc sông băng, các hồ băng cũng như lớp băng vĩnh cửu tại khu vực núi cao. Những biến đổi này làm gia tăng nguy cơ xảy ra kiểu thảm họa như vậy. Tần suất cũng như mức độ khốc liệt của các hiện tượng này có thể liên quan đến nhiệt độ tăng cao. Trong bối cảnh ấy, thật là nghịch lý khi thấy các công trình hạ tầng cơ sở như đập thủy điện, khu dân cư và khu du lịch lại được xây dựng ở những vùng núi ngày càng cao. Có thể thấy rõ ràng biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân ở khu vực Himalaya.
2: Ngày hôm nay, đúng 6 tháng, ngày Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran với mục tiêu đặt ra là thay đổi chế độ Tehran bằng vũ lực. 6 tháng sau, chế độ thần quyền vẫn tồn tại, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và Hoa Kỳ giờ phải chuẩn bị điều một tàu sân bay mới đến Trung Đông trong những tuần sắp tới nhằm thay thế một tàu khác đã hiện diện trong khu vực.
4: Theo Viện Hải quân Mỹ, hôm thứ Tư 26 tháng 8, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội tàu hộ tống sẽ rời cảng San Diego, bang California trong những tuần tới. Mục tiêu là thay tàu George Washington được điều từ châu Á đến Trung Đông từ một tuần nay. Tàu George Washington đã thay thế tàu sân bay Abraham Lincoln hoạt động trong vùng từ hơn 8 tháng qua. Việc tàu Abraham Lincoln hoạt động liên tục trong một thời gian dài mà không ghé cảng đã làm dấy lên các chỉ trích về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu. Viện Hải quân Mỹ dẫn lời một quan chức hải quân cho biết nhiệm vụ của tàu Theodore Roosevelt có thể sẽ kéo dài trên 7 tháng. Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có lối thoát, hôm qua, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar đã đến Tehran gặp đồng cấp Iran trong nỗ lực nối lại kênh ngoại giao đang bế tắc cũng như là nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong vùng.
2: Thứ Tư vừa qua, đại sứ Iran tại Moscow cho biết là Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan bên lề thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra ngày 1 tháng 9 tới tại thủ

0: Bishkek. Sau 6 tháng xung đột với Iran ngày 24 tháng 8, thì Washington thông báo nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran và dọa trừng phạt những nước lách trừng phạt của Mỹ. Vào giữa tuần này, thì Giám đốc Tình báo Mỹ Zaya đã đến Moscow để thảo luận về nhiều chủ đề với đồng cấp Nga, trong đó có chiến tranh Iran. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt kinh tế các ngân hàng Trung Quốc.
1: Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi tại sao Mỹ không trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc, Tổng thống Trump tuyên bố xin trích, ai nói rằng tôi không làm điều đó, quý vị đâu có biết là tôi đang thực hiện, tôi không có trách nhiệm phải thông báo tất cả đúng không? Hết lời dẫn. Hôm thứ Hai, 24 tháng 8, khi dùng đến hình ảnh ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy của nước Pháp năm 1944, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cam kết tiến hành một D-Day kinh tế chống Iran nhằm cắt đứt các đường sống sót sau cùng của nước này. Ông đe dọa trừng phạt những quốc gia tiếp tục giao thương với Iran nhưng không nêu tên các nước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc, một đối tác chiến lược và an ninh kinh tế hàng đầu của Iran, đã có phản ứng, tuyên bố sẵn sàng xin trích, bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi và lợi ích của đất nước. Đối với Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt là một đòn bẩy mạnh nhất, có thể khiến các tổ chức bị nhắm tới không thể tiếp cận phần lớn hệ thống tài chính, với các biện pháp như phong tỏa tài sản nắm giữ trên lãnh thổ Mỹ, cấm các công ty và công dân Mỹ thực hiện các giao dịch và gây khó khăn cho các giao dịch bằng đồng đô la. Những biện pháp trừng phạt này được công bố công khai để các định chế có thể tuân thủ.
0: Về chiến tranh Ukraine, Nga cáo buộc Anh Quốc chỉ còn một bước nữa là trở thành đồng lõa với hành động mà Moscow gọi là khủng bố thường dân Nga. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đe dọa Moscow có thể oanh kích các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của Anh tấn công nước Nga.
2: Trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova chỉ trích lập trường của Anh là thù địch và hung hăng, đồng thời cảnh báo chính sách này có thể đẩy xung đột Ukraine leo thang lên một cấp độ mới. Bà nhấn mạnh London sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev theo hướng hiện nay. Theo cảnh báo của Moscow, các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine hoặc ở các khu vực khác có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh. Tuyên bố này liên quan đến việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga hoặc những vùng ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Điện Kremlin cáo buộc London đang đổ thêm dầu vào lửa. Trả lời Reuters, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh khẳng định London luôn sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp thiết bị mà Kiev đang cần để tự vệ trước cuộc xâm lăng bất hợp pháp của Putin.
0: Còn trên thực địa, Nga gia tăng oanh kích Ukraine trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng trong bối cảnh Kiev thiếu tên lửa đánh chặn. Ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Kherson kêu gọi người dân, đặc biệt là gia đình có trẻ em và người cao tuổi, sơ tán đến nơi an toàn hơn sau khi nhà máy nhiệt điện Kherson bị hư hại nghiêm trọng, không thể hoạt động bình thường trong mùa đông này. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Zelensky đã cung du Moldova ngày hôm qua và tham dự cuộc họp ba bên với đồng nhiệm Moldova và Romania. Ông kêu gọi ba nước tăng cường hợp tác để bảo vệ độc lập và tự do. Vài ngày sau khi Washington giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Seoul, quân đội Hàn Quốc vào ngày hôm nay thông báo một cuộc tập trận mới giữa ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9.
1: Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc trong thông cáo nêu rõ cuộc thao dượt quân sự hàng năm mang tên Freedom Edge diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 sắp tới tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Mục tiêu là xin trích ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nội dung cuộc diễn tập tập trung vào phòng không, chiến tranh tàu ngầm và phòng thủ mạng, cũng như là chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ khẳng định, xin trích, cuộc tập trận đa miền hàng đầu này sẽ góp phần củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến, cũng như là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng, nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương, hết lời dẫn. Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Ulchi Freedom Shield kết thúc hôm 21 tháng 8, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu, theo yêu cầu bất ngờ của Donald Trump hôm 17 tháng 8. Với quyết định này, nguyên thủ Mỹ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Hôm qua, Bắc Triều Tiên cũng đã phản ứng mạnh mẽ, lên án chính quyền Trump bật đèn xanh cho hợp đồng bán tên lửa chiến thuật không đối không với giá 125 triệu đô la cho Hàn Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng coi việc Seoul sở hữu loại tên lửa này là một mối đe dọa mới đối với an ninh Bắc Triều Tiên và tiếp tục thể hiện thái độ thù địch của Washington đối với Bắc Triều Tiên.
0: Trong bối cảnh đang đối đầu thương mại với Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới Mỹ và Canada thành hồ America, tức là hồ nước Mỹ. Thủ tướng Canada đã phản đối ngay lập tức.
2: Theo hãng tin AFP, một tấm bản đồ được trưng bày tại phòng bầu dục của Nhà Trắng cho thấy hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm ở khu vực biên giới, đã được ghi là Lake America bằng những chữ cái màu đỏ cỡ lớn. Sắc lệnh do Nhà Trắng công bố sau đó nêu rõ, Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn thể tích của hồ vì những khu vực sâu nhất nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này của ông không có nghĩa là quốc tế công nhận tên mới của hồ Ontario. Trước đó, vị Tổng thống Cộng hòa đã nhiều lần bày tỏ ý định sáp nhập toàn bộ Canada để biến nước này thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã công bố các bản đồ thể hiện Canada, Greenland, tức là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thậm chí eo biển Ormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Mark Carney này đã phản ứng gay gắt. Ông viết, người dân Canada hiểu rằng mọi thứ cần được gọi đúng tên của chúng. Hồ này có tên là Ontario, hôm nay và mãi mãi. Thủ tướng Carney lưu ý tên Ontario cũng là tên một tỉnh của Canada, là bắt nguồn từ chữ Ontario trong tiếng bản địa Huron, có nghĩa là hồ đẹp, hồ lớn. Ông nói thêm rằng tên gọi này đã có từ hơn 400 năm trước, rất lâu trước khi Liên bang Canada được thành lập và trước cả tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump đã từng ra lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh America. Hôm qua, ông còn tuyên bố chúng ta đã có một vịnh và một hồ, bây giờ chỉ còn thiếu một đại dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi luôn tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, hoặc có thể đổi cả hai.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Việt Nam kêu gọi Qualcomm và Samsung mở rộng đầu tư trí tuệ nhân tạo. Hôm qua, giới lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi công ty thiết kế chip Qualcomm của Mỹ và Samsung Electronics của Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Hiện nay, hai tập đoàn Mỹ và Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch tăng cường đầu tư và đào tạo ở Việt Nam.
0: Tại Indonesia, vào ngày hôm nay, giao thông bị gián đoạn tại thủ đô Jakarta sau cuộc biểu tình chống tham nhũng bắt đầu từ sáng hôm qua gần trụ sở Quốc hội. Đến tối hôm qua thì cuộc biểu tình giải tán. Tuy nhiên, theo nhiều cơ quan truyền thông, thì một số cá nhân mặc áo đen ở lại đốt cháy một đồn cảnh sát và hai xe máy, chặn đường và ném đá gậy vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay. 65 người đã bị bắt với cáo buộc cố tình gây rối.
1: Quốc hội Đan Mạch thông qua việc bồi thường cho phụ nữ là nạn nhân của chính sách cưỡng bức đặt vòng tránh thai trong những năm 1960. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Quốc hội Đan Mạch thông qua mức bồi thường là 40.000 euro cho mỗi nạn nhân. Trong những năm 1960, Đan Mạch đảm trách hệ thống y tế tại vùng Rhineland. Theo thống kê, có ít nhất 4.300 phụ nữ và thiếu nữ đã bị đặt vòng. Nhiều người trong số họ thậm chí không được thông báo cũng không đồng ý.
2: Mỹ sắp đạt được thỏa thuận bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Hôm qua, trang mạng Axios cho biết là các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ cam kết đầu tư để có thể được tham gia khai thác nhiều mỏ dầu tại Venezuela có trữ lượng khoảng 90 triệu thùng. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống đương thời Venezuela Delcy Rodriguez.
1: Một tàu chở khí dầu hóa lỏng MPG trả mức phí kỷ lục 5,3 triệu đô la. Một nhà quản lý kênh đào ngày 27 tháng 8 đã xác nhận rằng mức giá kỷ lục này do công ty SK Gas của Hàn Quốc đồng ý chi trả để chiếc J-Spirit của hãng được ưu tiên đi qua kênh đào Panama vào ngày 1 tháng 9 trong một cuộc đấu giá. Vào ngày 3 tháng 9, Panama hạn chế số lượng tàu thuyền qua lại kênh đào do hiện tượng El Nino.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran thì vẫn đủ sức kháng cự.
2: Cách đây đúng 6 tháng, ngày 28 tháng 2, 2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng mặc dù quân đội Mỹ đã thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Tehran vẫn đủ sức kháng cự, trong khi đối với Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng. Xét thuần túy về khía cạnh tác chiến, chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia và giới quan sát. Chỉ trong 40 ngày đầu tiên, hai nước đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp được nhật báo Công giáo La Croix trích dẫn ngày 28 tháng 8 nhận định không một nước nào khác có đủ năng lực thực hiện những hoạt động tác chiến phức tạp ở mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Lầu Năm Góc đã phải hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do, theo quân đội Hàn Quốc, là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran. Một dấu hiệu khác đáng lo ngại đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Do thời gian triển khai trên biển quá dài, hơn 8 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ, tàu này đã buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng biển Ả Rập. Việc điều động chiếc USS George Washington đến thay thế lại khiến cho khu vực Thái Bình Dương không còn sự hiện diện của tàu sân bay Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington tại khu vực này. Rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, hải quân Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến, khiến cho quân đội Mỹ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt là các loại tên lửa đánh chặn. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã phải thừa nhận, xét đến nhu cầu và năng lực sản xuất hiện nay sẽ cần nhiều tháng và nhiều năm để bổ sung lại kho vũ khí. Trong khi đó, thì Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ, mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề, với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại và các chương trình tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân bị gián đòn mạnh. Không những thế, Tehran còn mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng vịnh, vốn là đồng minh của Mỹ, tấn công các nước này bằng drone và tên lửa. Cách đây 2 ngày, quân đội Iran còn tuyên bố tất cả các hệ thống vũ khí hư hại trong chiến tranh đã được khôi phục và các hệ thống mới cũng đã được nhập khẩu. Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa eo biển này trong gần 6 tháng qua, khiến giá dầu tăng vọt. Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền Donald Trump nay gần như không còn nói đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi giáo để bắt bí Hoa Kỳ. Tehran vẫn tiếp tục yêu cầu Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran, rồi mới chấp nhận mở lại Hormuz. Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ở eo biển Hormuz, rồi tiến đến thiết lập một hành lang vĩnh viễn. Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thủy Dương thực hiện qua chủ đề Đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả.
3: Để đối phó với thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc, trong vài năm trở lại đây, các nước phương Tây đã và đang đẩy mạnh hàng loạt dự án. Những nỗ lực của phương Tây cho dù là muộn nhưng dẫu sao cũng đã phát huy kết quả. Tỷ trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh luyện đất hiếm đã giảm từ 90% xuống còn 85% sau 2 năm.
0: Chính phủ các nước phương Tây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như thế nào?
3: Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chính phủ nhiều nước đã triển khai nhiều công cụ chính sách công nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương trong toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, tài trợ cho dự án, nghiên cứu và phát triển, cũng như về các quan hệ đối tác. Washington đặc biệt tích cực trong lĩnh vực này và đang thúc đẩy việc đưa vào khai thác mỏ đất hiếm ngay trên lãnh thổ Mỹ, nhất là tại bang Montana, đồng thời dành những khoản đầu tư lớn để thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp phương Tây đã có mặt trong lĩnh vực này như Sunrise Energy Metals của Úc. Lấy ví dụ kim loại scandium, sản lượng scandium hàng năm chỉ vỏn vẹn vài tấn. Đây là một trong những kim loại đắt đỏ nhất thế giới với giá hơn 100 đô la Mỹ mỗi gram, đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có tầm quan trọng chiến lược nhất, vẫn theo báo Pháp Le Figaro. Scandium đặc biệt được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, hai lĩnh vực đương nhiên rất được Lầu Năm Góc quan tâm. Chính phủ Mỹ càng cảnh giác bởi vì nguồn cung ứng scandium hiện nay phần lớn lại nằm trong tay Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty Úc Sunrise Energy Metals vay 400 triệu đô la để giúp công ty triển khai dự án mở một mỏ khai thác scandium ngay tại Úc. Cho đến nay, trên thế giới chưa có mỏ nào chuyên khai thác riêng kim loại này. Scandium thường được khai thác cùng với các kim loại khác. Mỹ cũng tăng cường các thỏa thuận song phương, đặc biệt là với Úc, quốc gia sở hữu tiềm năng rất lớn về đất hiếm, cũng như Ả Rập Xê Út và Malaysia.
0: Liên hiệp châu Âu và Pháp thì sao?
3: Tương tự như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Pháp cũng đã xây dựng các chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Pháp không có nhiều hoạt động khai thác đất hiếm, bởi vì Pháp có nhiều quy định hạn chế triển khai các dự án khai khoáng, kể cả với những dự án có tác động môi trường khiêm tốn hơn đáng kể so với lĩnh vực đất hiếm. Bù lại, Pháp cũng đã ký các thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp tại Malaysia, Canada, Brazil và Nam Phi nhằm bảo đảm nguồn cung ứng. Trái lại, Le Figaro nhấn mạnh là Pháp lại có vị thế đáng kể trong lĩnh vực tái chế và tinh luyện đất hiếm. Hồi tháng 5, Pháp đã công bố kế hoạch Résilience Terrestre et Métaux Critiques, tạm dịch là khả năng chống chọi với đất hiếm và kim loại chiến lược. Le Figaro nhấn mạnh là những điểm quan trọng nhất trong kế hoạch quốc gia về khả năng chống chịu của Pháp liên quan đến nhu cầu. Sébastien Martin, Bộ trưởng đặc trách công nghiệp của Pháp nhấn mạnh, một ngành công nghiệp không chỉ tồn tại nhờ nguồn cung, ngành đó còn cần có đầu ra được bảo đảm. Vì thế, cần có những cam kết dài hạn từ các khách hàng công nghiệp. Nếu không, những khoản đầu tư mà các cơ sở tinh luyện đất hiếm đã bỏ ra sẽ trở nên vô ích. Trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ Trung Quốc, chính phủ Pháp đang tính đến hàng loạt biện pháp. Có thể kể đến biện pháp thúc đẩy sử dụng nam châm vĩnh cửu do châu Âu chế tạo, khuyến khích các nhà phát triển đưa ra những hồ sơ dự thầu, trong đó ít nhất 25% nam châm vĩnh cửu có nguồn gốc từ châu Âu. Cuối cùng, Bộ Kinh tế Pháp muốn gắn việc cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành ô tô, trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cũng như công nghiệp hóa, với điều kiện các doanh nghiệp này phải cung cấp một kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.
0: Những chính sách được triển khai tại nhiều quốc gia hiện đã bắt đầu mang lại một số kết quả nào?
3: Các cơ sở sản xuất tại Pháp và phương Tây có chi phí cao hơn so với các đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, hàm lượng đất hiếm trong các sản phẩm hoàn thiện thường nhỏ. Vì vậy, các nhà sản xuất có thể chấp nhận khoản chi phí cao hơn này, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân với nguy cơ nguồn cung ứng từ Trung Quốc bị gián đoạn. Tỷ trọng của Trung Quốc trong hoạt động tinh luyện đất hiếm trên toàn thế giới đã giảm nhẹ từ 90% vào năm 2023 xuống còn 85% vào năm 2025. Nhưng quan trọng hơn, xu hướng này được dự báo là sẽ tiếp tục. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính tỷ trọng của Trung Quốc có thể giảm xuống còn 70% vào năm 2035. Le Figaro lưu ý đây là một mức giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà các nước thành viên G7 đề ra.
0: Trong cuộc chiến đất hiếm, Úc cũng đã ghi một điểm trước Trung Quốc.
3: Tập đoàn Linas của Úc, một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới, có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Đầu năm nay đã đạt được một thỏa thuận chiến lược dài hạn nhằm cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản. Mức giá sàn được thiết lập sẽ giúp bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của Linas, đồng thời cho phép tập đoàn này cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo bản ghi nhớ thỏa thuận, đất hiếm Nhật-Úc, một liên doanh đại diện cho nhu cầu của ngành công nghiệp Nhật Bản đối với các loại nguyên liệu này, cam kết mua ít nhất 5.000 tấn neodym praseodym mỗi năm và có thể lên tới 3/4 sản lượng đất hiếm của Linas cho đến năm 2038. Quan trọng hơn, mức giá tối thiểu được ấn định là 110 đô la Mỹ mỗi kg, cao hơn đáng kể so với mức giá 49 đô la vào năm 2024 và 74 đô la vào năm ngoái, là những mức giá mà tập đoàn Úc đã bán sản phẩm của mình trong 2 năm qua, phải đối mặt với một đối thủ chiếm vị thế áp đảo trên thị trường toàn cầu và được cho là duy trì mức giá thấp bằng biện pháp can thiệp có chủ ý, qua đó loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Thông qua thỏa thuận mới, các doanh nghiệp Nhật Bản chấp nhận trả giá cao hơn 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo Robert Montessoro thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, thì khoản chi phí tăng thêm này có thể được xem như một dạng phí bảo hiểm an ninh. Điều họ mua là một nguồn cung ổn định, đáng tin cậy và với khối lượng lớn, từ ngữ trong nguyên văn. Nhật Bản không phải là bên duy nhất, cũng không phải là bên đầu tiên lựa chọn cách tiếp cận này. Vào tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận với nhà xuất bản đất hiếm MP Materials của Mỹ về việc cung cấp nam châm. Theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết mua toàn bộ sản lượng, đồng thời, tương tự như trường hợp Linas, chấp nhận một mức giá sàn 110 đô la một kg đất hiếm. 3 ngày sau khi công bố thỏa thuận với Nhật Bản, công ty Linas của Úc cũng thông báo đạt được một thỏa thuận tương tự với Lầu Năm Góc. Nhà nghiên cứu đất hiếm Mohan Yelesity của Úc tin rằng trong tương lai gần, mô hình thỏa thuận kiểu này sẽ được nhân rộng tại nhiều quốc gia. Theo đó, một mặt, nhà sản xuất được bảo đảm một mức độ khả thi về kinh tế. Mặt khác, khách hàng có được một nguồn cung thay thế, không dễ bị Trung Quốc sử dụng như một công cụ gây sức ép ngoại giao.
4: RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, sau tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
5: Điểm báo.
0: Trận lũ quét tàn khốc cách nay 2 hôm tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc là chủ đề được tất cả các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 8 năm 2026.
6: Ba tờ báo Le Monde, Libération và La Croix đều dành trang nhất chú ý đến trận lũ quét, nhưng mỗi báo tập trung vào một khía cạnh khác nhau. Trong khi Le Monde giải thích nguyên nhân địa chất và cảnh báo nguy cơ thảm họa tiếp diễn, thì Libération nhấn mạnh về cuộc chạy đua trong công tác cứu hộ trong bối cảnh một đợt lũ mới có thể xảy ra. Còn La Croix đặt thảm họa trong bối cảnh địa hình hiểm trở, tốc độ phát triển hạ tầng và những hạn chế của hệ thống cảnh báo sớm của Nepal và Trung Quốc.
0: Theo nhật báo Le Monde, đây có thể là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Nepal từng hứng chịu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một khối nước, bùn, băng, đá và đất đá khổng lồ bất ngờ tràn xuống các thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, xe buýt, đường xá và nhiều công trình. Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi Tích Hợp có trụ sở tại Kathmandu cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ một trận tuyết lở gồm băng và đá ở khu vực rất cao bên phía Tây Tạng. Một số chuyên gia Nepal lại đặt giả thuyết băng và đất đá đã chặn dòng sông phía dưới, tạo thành một hồ tạm thời rồi bất ngờ vỡ ra. Vì vậy, nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ. Từ khu vực Rasuwa, dòng nước và đất đá nhanh chóng tràn vào sông Bot Kosi rồi tràn xuống sông Trishuli, tác động tới các huyện Nuwakot và Đa Đinh. Một trạm quan sát ghi nhận mực nước sông Trishuli có lúc tăng tới 9 mét chỉ trong khoảng 30 phút, cho thấy tốc độ và sức tàn phá bất thường của dòng lũ. Le Monde cũng chú ý đến vị trí đặc biệt của khu vực bị ảnh hưởng. Rasua và thị trấn Siabrubesi là điểm trung chuyển quan trọng của các tuyến trekking đi bộ đường dài tới thung lũng Lang Tang, đồng thời nằm trên tuyến đường mà nhiều khách hành hương sử dụng để tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người Hindu và Phật giáo. Vì thế, số người nước ngoài mất tích được cho là rất lớn. Một vấn đề khác được Le Monde cảnh báo là nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ hai. Một khối đất đá vẫn đang gây tắc nghẽn ở thượng nguồn, khiến nước tiếp tục tích tụ. Chính quyền đã cảnh báo người dân tại một số khu vực phía Tây Tạng và yêu cầu sơ tán. Phía Ấn Độ cũng đặt một số khu vực ở Bihar và Uttar Pradesh vào tình trạng cảnh giác cao vì nước lũ từ Nepal có thể tiếp tục đổ xuống. Về dài hạn, Le Monde cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra thảm họa lần này. Tuy nhiên, Himalaya là một trong những khu vực đặc biệt nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Các hiện tượng hồ băng tan và vỡ đột ngột đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với cộng đồng miền núi.
6: Trong khi đó, báo Libération tập trung nhiều hơn vào tình trạng hỗn loạn sau thảm họa và nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới. Theo nhật báo Thiên Tả, tính đến tối hôm qua, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 392 nạn nhân, trong khi hơn 1.400 người vẫn còn bị mất tích. Đây vẫn chỉ là thống kê sơ bộ bởi nhiều khu vực bị cô lập, đường xá bị phá hủy và việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.
0: Tờ báo dẫn lời một nạn nhân sống sót, 68 tuổi, kể lại cảnh ông cố nắm tay vợ để đưa bà lên sân thượng khi dòng bùn tràn vào nhà, nhưng bà đã bị cuốn đi. Những lời kể như vậy cho thấy tốc độ của dòng lũ nhanh đến mức người dân hầu như không có thời gian phản ứng. Một nhà địa chất Trung Quốc được Libération dẫn lời cho biết dòng bùn có lúc di chuyển với vận tốc khoảng 50 mét một giây, giải thích vì sao người dân chỉ có vài phút, thậm chí ít hơn để tìm nơi trú ẩn. Một khía cạnh được Libération đặc biệt lưu ý là mối đe dọa chưa kết thúc. Sau trận lũ, một con sông bị đất đá chặn lại và hình thành một hồ nước mới ở phía Nepal. Trong khi đó, phía Trung Quốc cảnh báo khoảng 3 triệu mét khối nước có thể tiếp tục đổ xuống trong 3 ngày. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm những người có thể còn sống dưới hàng tấn bùn đất. Công việc càng khó khăn do nhiều cây cầu và tuyến đường đã bị cuốn trôi, khiến các cộng đồng miền núi bị cô lập.
6: Về phần mình, tờ La Croix đi sâu hơn khi đặt thảm họa vào bối cảnh địa lý và phát triển kinh tế của khu vực. Tờ báo Công giáo mô tả đây là một sóng thần của đá và băng bắt nguồn từ phía Tây Tạng rồi theo các nhánh sông ngòi tràn xuống Nepal.
0: Theo La Croix, chỉ vài phút sau khi tín hiệu địa chấn được ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút, những dấu hiệu đầu tiên của trận lũ đã xuất hiện. Dòng lũ băng đá và bùn đất di chuyển khoảng 20 cây số ở phía Trung Quốc rồi tràn xuống Nepal qua khu vực cửa khẩu Rasuwagadi. Sau đó, dòng lũ tiếp tục hướng về Bot Koshi rồi Trishuli, quét qua nhiều huyện và cuối cùng tràn vào hệ thống sông Hằng ở Ấn Độ. Điều đáng chú ý là khu vực bị tàn phá vừa là nơi có cảnh quan Himalaya thu hút du lịch, vừa là một hành lang kinh tế và chiến lược quan trọng. Rasuwa là một trong những tuyến giao thông hiếm hoi nối Nepal với Trung Quốc và cũng nằm trên tuyến hành lang, dự kiến sẽ có tuyến đường sắt nối Lhasa với Kathmandu, một dự án quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường của Bắc Kinh. Nhưng chính quá trình phát triển nhanh chóng lại khiến khu vực dễ tổn thương hơn. Hàng loạt đường xá, đường hầm, đập thủy điện và công trình dân cư được xây dựng trong các thung lũng hẹp. Riêng trên sông Bot Koshi đã có gần 10 nhà máy thủy điện. Theo số liệu được báo chí địa phương dẫn lại, trận lũ đã phá hủy 9 công trình thủy điện, 19 cây cầu và khoảng 40 cây số đường. Do vậy, La Croix đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc xây dựng dày đặc tại một khu vực vốn có địa hình hiểm trở, hoạt động địa chất mạnh và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở. Một chuyên gia được tờ báo dẫn lời cho biết nhiều ngôi nhà, trường học và cơ quan hành chính nằm dọc trục giao thông cũ giữa Nepal và Tây Tạng đã bị cuốn trôi. La Croix cũng chỉ ra một điểm yếu nghiêm trọng khác là hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới còn quá yếu. Giới chuyên gia cho rằng Nepal đặc biệt thiếu năng lực công nghệ để phát hiện và truyền cảnh báo kịp thời. Dù Nepal và Trung Quốc từng thống nhất chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, hai nước vẫn chưa ký được một thỏa thuận chính thức để vận hành cơ chế này. Cuối cùng, La Croix chỉ ra những nguy cơ ngày càng lớn mà các cộng đồng trên dãy Hindu Kush Himalaya phải đối mặt. Các sông băng đang tan nhanh hơn, mùa mưa trở nên thất thường, trong khi áp lực từ các hoạt động xây dựng ngày càng lớn. Các nhà khoa học vẫn thận trọng, chưa khẳng định vai trò trực tiếp của biến đổi khí hậu trong trận lũ lần này, nhưng cảnh báo rằng tốc độ thay đổi của môi trường đang vượt quá khả năng thích ứng của nhiều cộng đồng.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6: Trang nhất của hai tờ báo Le Figaro và Les Echos cùng quan tâm đến mối lo ngại ngày càng gia tăng tại châu Âu trước khả năng nước Nga tìm cách thử phản ứng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đặc biệt ở sườn phía đông.
0: Theo tờ Le Figaro, châu Âu đang đứng trước một tình thế ngày càng khó khăn. Nguy cơ Nga tiến hành một chiến dịch kiểm tra sự đoàn kết của NATO trong bối cảnh mức độ tin cậy và cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu không còn được bảo đảm như trước. Nhật báo Thiên Hữu chú ý đến hai chuyến thăm diễn ra gần như cùng thời điểm. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA John Ratcliffe tới Moscow và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby tới Brussels. Nếu chuyến đi của ông Ratcliffe được cho là nhằm cảnh báo Nga về hậu quả của một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên NATO, thì chuyến đi của ông Colby cho thấy Washington đang thúc đẩy một mô hình mới, trong đó châu Âu phải đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với quốc phòng của chính mình. Ngoài ra, việc đối đầu với Nga không chỉ còn nằm ở nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp. Le Figaro dẫn nhận định của các quan chức Pháp cho rằng châu Âu đã bước vào một cuộc đối đầu dưới ngưỡng xung đột với các hoạt động phá hoại, tấn công mạng được cho là do Nga thực hiện. Một số vụ việc tại Đức, Rumania và Slovakia được xem là những dấu hiệu cho thấy chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra ngay trên lãnh thổ châu Âu. Đáng lo hơn, Moscow gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn về khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Anh nếu những vũ khí do London cung cấp được sử dụng để đánh vào lãnh thổ Nga. Theo Le Figaro, trong những tháng tới, các kịch bản có thể bao gồm một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, gia tăng các hoạt động gây bất ổn, xâm nhập bằng drone hoặc thậm chí một chiến dịch quân sự hạn chế nhưng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng châu Âu không hoàn toàn bị động. Đức, Ba Lan và Hà Lan đã gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Dù vậy, theo Thứ trưởng Colby, Mỹ nhiều khả năng sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong khi tại châu Âu, Washington chủ yếu giữ vai trò bảo đảm cuối cùng thông qua năng lực răn đe hạt nhân, đồng nghĩa với việc hỗ trợ quân sự thông thường của Mỹ có thể được thu hẹp.
6: Về phần mình, tờ báo Lysenko chú ý đến cách NATO đang phô diễn năng lực quân sự để gửi tín hiệu răn đe tới Moscow. Nhà báo kinh tế đặc biệt quan tâm đến cuộc tập trận quy mô lớn của không quân các thành viên NATO gần Kaliningrad với sự tham gia của hàng chục máy bay, trong đó có nhiều chiến đấu cơ của Mỹ. Việc NATO bất ngờ tiến hành cuộc diễn tập mà không báo trước được xem như là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Moscow. NATO sẵn sàng phản ứng nếu Nga có hành động quân sự nhắm vào các nước vùng Baltic.
0: Một sự thay đổi đáng chú ý là những phương án từng bị coi là nhạy cảm trước năm 2022 nay đã trở nên phổ biến, trong đó có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Ba Lan đang phát triển năng lực tên lửa tầm xa, trong khi châu Âu thúc đẩy các dự án vũ khí mới. Việc các chiến đấu cơ F-35 được triển khai tại Ba Lan cũng nhằm tăng độ tin cậy cho khả năng răn đe trên không. Tuy nhiên, Lezeko lưu ý rằng sức mạnh quân sự chỉ có ý nghĩa đi kèm với quyết tâm chính trị. Nga có thể tìm cách thử điều 5 của NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể, để xem liên minh có thực sự thống nhất khi phải đưa ra quyết định hay không. Theo giới chuyên gia, chính sự thiếu nhất quán về chính trị có thể trở thành điểm yếu để Kremlin khai thác.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà hóa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyển tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmon Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác truyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình, hay ít ra cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire de...
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall, mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 quyển truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dark Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngoài bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

0: Tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á? Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
2: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
3: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
0: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong Kwon đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
4: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
0: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
3: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
0: Chuyên gia Marianne Perron-Doise, Giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
5: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
6: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được, vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
0: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
5: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
6: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, còn Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 29 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tiếp theo là trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album Song Ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Ellen Segarra. Và cuối cùng là tạp chí Văn hóa giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc vào Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay 28 tháng 8, cảnh sát Nepal đã ban hành cảnh báo lũ do nguy cơ vỡ một đập chắn nước trên lãnh thổ Trung Quốc, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ tại khu vực dãy Himalaya. Chỉ 2 ngày sau khi một đợt lũ quét bất ngờ khiến hơn 550 người chết và hơn 1.400 người mất tích.
1: Một khối lượng khổng lồ nước và bùn bắt nguồn từ lãnh thổ Trung Quốc đã tràn qua khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, khiến 547 người thiệt mạng bên phía Nepal và 5 người chết bên phía Trung Quốc, theo các số liệu mới nhất. Tại Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua cho biết 558 người, bao gồm 260 người nước ngoài, vẫn mất tích. Còn theo Ủy ban Du lịch Nepal, có 910 người vẫn mất tích bên phía Nepal, bao gồm công dân đến từ các nước như Ấn Độ, Ukraine, Malaysia, Anh, Canada và Úc. Trên mạng xã hội X hôm nay, cảnh sát Nepal thông báo chúng tôi đã nhận được thông tin về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh cứu hộ cũng như người dân phải luôn cảnh giác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo ngay nếu có sự cố xảy ra. Quân đội Nepal thì thông báo đã điều động 2 trực thăng để hỗ trợ sơ tán khoảng 100 công dân đang bị mắc kẹt trong một đường hầm đang thi công. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã

0: Mỹ hôm thứ Tư 26 tháng 8, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội tàu hộ tống sẽ rời cảng San Diego, bang California trong những tuần tới. Mục tiêu là thay tàu George Washington được điều từ châu Á đến Trung Đông từ một tuần nay. Tàu George Washington đã thay thế tàu sân bay Abraham Lincoln hoạt động trong vùng từ hơn 8 tháng qua. Việc tàu Abraham Lincoln hoạt động liên tục trong một thời gian dài mà không ghé cảng đã làm dấy lên các chỉ trích về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu. Viện Hải quân Mỹ dẫn lời một quan chức hải quân cho biết nhiệm vụ của tàu Theodore Roosevelt có thể sẽ kéo dài trên 7 tháng. Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có lối thoát, hôm qua, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar đã đến Tehran gặp đồng cấp Iran trong nỗ lực nối lại kênh ngoại giao đang bế tắc cũng như là nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong vùng.
1: Thứ Tư vừa qua, đại sứ Iran tại Moscow cho biết là Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan bên lề thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra ngày 1 tháng 9 tới tại thủ đô Bishkek. Sau 6 tháng xung đột với Iran ngày 24 tháng 8, thì Washington thông báo nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran và dọa trừng phạt những nước lách trừng phạt của Mỹ. Vào giữa tuần này, thì Giám đốc Tình báo Mỹ Zaya đã đến Moscow để thảo luận về nhiều chủ đề với đồng cấp Nga, trong đó có chiến tranh Iran. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt kinh tế các ngân hàng Trung Quốc.
0: Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi tại sao Mỹ không trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc, Tổng thống Trump tuyên bố xin trích, ai nói rằng tôi không làm điều đó, quý vị đâu có biết là tôi đang thực hiện, tôi không có trách nhiệm phải thông báo tất cả, đúng không? Hết lời dẫn. Hôm thứ Hai, 24 tháng 8, khi dùng đến hình ảnh ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy của nước Pháp năm 1944, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cam kết tiến hành một D-Day kinh tế chống Iran nhằm cắt đứt các đường sống sót sau cùng của nước này. Ông đe dọa trừng phạt những quốc gia tiếp tục giao thương với Iran nhưng không nêu tên các nước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc, một đối tác chiến lược và an ninh kinh tế hàng đầu của Iran, đã có phản ứng, tuyên bố sẵn sàng xin trích, bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi và lợi ích của đất nước. Đối với Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt là một đòn bẩy mạnh nhất, có thể khiến các tổ chức bị nhắm tới không thể tiếp cận phần lớn hệ thống tài chính với các biện pháp như phong tỏa tài sản nắm giữ trên lãnh thổ Mỹ, cấm các công ty và công dân Mỹ thực hiện các giao dịch và gây khó khăn cho các giao dịch bằng đồng đô la. Những biện pháp trừng phạt này được công bố công khai để các định chế có thể tuân thủ.
1: Về chiến tranh Ukraine, Nga cáo buộc Anh Quốc chỉ còn một bước nữa là trở thành đồng lõa với hành động mà Moscow gọi là khủng bố thường dân Nga. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đe dọa Moscow có thể oanh kích các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của Anh tấn công nước Nga.
2: Trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova chỉ trích lập trường của Anh là thù địch và hung hăng, đồng thời cảnh báo chính sách này có thể đẩy xung đột Ukraine leo thang lên một cấp độ mới. Bà nhấn mạnh London sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev theo hướng hiện nay. Theo cảnh báo của Moscow, các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine hoặc ở các khu vực khác có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh. Tuyên bố này liên quan đến việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga hoặc những vùng ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Điện Kremlin cáo buộc London đang đổ thêm dầu vào lửa. Trả lời Reuters, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh khẳng định London luôn sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp thiết bị mà Kiev đang cần để tự vệ trước cuộc xâm lăng bất hợp pháp của Putin.
1: Còn trên thực địa, Nga gia tăng oanh kích Ukraine trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng trong bối cảnh Kiev thiếu tên lửa đánh chặn. Ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Kherson kêu gọi người dân, đặc biệt là gia đình có trẻ em và người cao tuổi, sơ tán đến nơi an toàn hơn sau khi nhà máy nhiệt điện Kherson bị hư hại nghiêm trọng, không thể hoạt động bình thường trong mùa đông này. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Zelensky đã cùng du Moldova ngày hôm qua và tham dự cuộc họp ba bên với đồng nhiệm Moldova và Romania. Ông kêu gọi ba nước tăng cường hợp tác để bảo vệ độc lập và tự do. Vài ngày sau khi Washington giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Seoul, quân đội Hàn Quốc vào ngày hôm nay thông báo một cuộc tập trận mới giữa ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9.

0: Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc trong thông cáo nêu rõ cuộc thao dượt quân sự hàng năm mang tên Freedom Edge diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 sắp tới tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Mục tiêu là xin trích, ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nội dung cuộc diễn tập tập trung vào phòng không, chiến tranh tàu ngầm và phòng thủ mạng, cũng như là chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ khẳng định, xin trích, cuộc tập trận đa miền hàng đầu này sẽ góp phần củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến, cũng như là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng, nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương, hết lời dẫn. Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Ulchi Freedom Shield kết thúc hôm 21 tháng 8, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu, theo yêu cầu bất ngờ của Donald Trump hôm 17 tháng 8. Với quyết định này, nguyên thủ Mỹ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Hôm qua, Bắc Triều Tiên cũng đã phản ứng mạnh mẽ, lên án chính quyền Trump bật đèn xanh cho hợp đồng bán tên lửa chiến thuật không đối không với giá 125 triệu đô la cho Hàn Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng coi việc Seoul sở hữu loại tên lửa này là một mối đe dọa mới đối với an ninh Bắc Triều Tiên và tiếp tục thể hiện thái độ thù địch của Washington đối với Bắc Triều Tiên.
1: Trong bối cảnh đang đối đầu thương mại với Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới Mỹ và Canada thành Hồ America, tức là Hồ nước Mỹ. Thủ tướng Canada đã phản đối ngay lập tức.
2: Theo hãng tin AFP, một tấm bản đồ được trưng bày tại phòng bầu dục của Nhà Trắng cho thấy hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm ở khu vực biên giới, đã được ghi là Lake America bằng những chữ cái màu đỏ cỡ lớn. Sắc lệnh do Nhà Trắng công bố sau đó nêu rõ, Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền đối phần lớn thể tích của hồ vì những khu vực sâu nhất nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này của ông không có nghĩa là quốc tế công nhận tên mới của hồ Ontario. Trước đó, vị Tổng thống Cộng hòa đã nhiều lần bày tỏ ý định sáp nhập toàn bộ Canada để biến nước này thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã công bố các bản đồ thể hiện Canada, Greenland, tức là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thậm chí eo biển Ormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Mark Carney này đã phản ứng gay gắt. Ông viết, người dân Canada hiểu rằng mọi thứ cần được gọi đúng tên của chúng. Hồ này có tên là Ontario, hôm nay và mãi mãi. Thủ tướng Carney lưu ý tên Ontario cũng là tên một tỉnh của Canada, là bắt nguồn từ chữ Ontario trong tiếng bản địa Huron, có nghĩa là hồ đẹp, hồ lớn. Ông nói thêm rằng tên gọi này đã có từ hơn 400 năm trước, rất lâu trước khi Liên bang Canada được thành lập và trước cả tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump đã từng ra lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh America. Hôm qua, ông còn tuyên bố chúng ta đã có một vịnh và một hồ, bây giờ chỉ còn thiếu một đại dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi luôn tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, hoặc có thể đổi cả hai.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Việt Nam kêu gọi Qualcomm và Samsung mở rộng đầu tư trí tuệ nhân tạo. Hôm qua, giới lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi công ty thiết kế chip Qualcomm của Mỹ và Samsung Electronics của Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Hiện nay, hai tập đoàn Mỹ và Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch tăng cường đầu tư và đào tạo ở Việt Nam.
1: Tại Indonesia, vào ngày hôm nay, giao thông bị gián đoạn tại thủ đô Jakarta sau cuộc biểu tình chống tham nhũng bắt đầu từ sáng hôm qua gần trụ sở Quốc hội. Đến tối hôm qua thì cuộc biểu tình giải tán, tuy nhiên theo nhiều cơ quan truyền thông thì một số cá nhân mặc áo đen ở lại đốt cháy một đồn cảnh sát và hai xe máy, chặn đường và ném đá gậy vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay, 65 người đã bị bắt với cáo buộc cố tình gây rối.
0: Quốc hội Đan Mạch thông qua việc bồi thường cho phụ nữ là nạn nhân của chính sách cưỡng bức đặt vòng tránh thai trong những năm 1960. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Quốc hội Đan Mạch thông qua mức bồi thường là 40.000 euro cho mỗi nạn nhân. Trong những năm 1960, Đan Mạch đảm trách hệ thống y tế tại vùng Rhineland. Theo thống kê, có ít nhất 4.300 phụ nữ và thiếu nữ đã bị đặt vòng. Nhiều người trong số họ thậm chí không được thông báo cũng không đồng ý.
2: Mỹ sắp đạt được thỏa thuận bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Hôm qua, trang mạng Axios cho biết là các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ cam kết đầu tư để có thể được tham gia khai thác nhiều mỏ dầu tại Venezuela có trữ lượng khoảng 90 triệu thùng. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống đương thời Venezuela Delcy Rodriguez.
0: Một tàu chở khí dầu hóa lỏng NPG trả mức phí kỷ lục 5,3 triệu đô la. Một nhà quản lý kênh đào ngày 27 tháng 8 đã xác nhận rằng mức giá kỷ lục này do công ty SK Gas của Hàn Quốc đồng ý chi trả để chiếc J-Spirit của hãng được ưu tiên đi qua kênh đào Panama vào ngày 1 tháng 9 trong một cuộc đấu giá. Vào ngày 3 tháng 9, Panama hạn chế số lượng tàu thuyền qua lại kênh đào do hiện tượng El Nino.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran thì vẫn đủ sức kháng cự.
2: Cách đây đúng 6 tháng, ngày 28 tháng 2, 2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng mặc dù quân đội Mỹ đã thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Tehran vẫn đủ sức kháng cự, trong khi đối với Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng. Xét thuần túy về khía cạnh tác chiến, chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia và giới quan sát. Chỉ trong 40 ngày đầu tiên, hai nước đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp được nhật báo Công giáo La Croix trích dẫn ngày 28 tháng 8 nhận định không một nước nào khác có đủ năng lực thực hiện những hoạt động tác chiến phức tạp ở mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Lầu Năm Góc đã phải hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do, theo quân đội Hàn Quốc, là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran. Một dấu hiệu khác đáng lo ngại đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Do thời gian triển khai trên biển quá dài, hơn 8 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ, tàu này đã buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng biển Ả Rập. Việc điều động chiếc USS George Washington đến thay thế lại khiến cho khu vực Thái Bình Dương không còn sự hiện diện của tàu sân bay Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington tại khu vực này. Rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, hải quân Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến, khiến cho quân đội Mỹ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt là các loại tên lửa đánh chặn. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã phải thừa nhận, xét đến nhu cầu và năng lực sản xuất hiện nay sẽ cần nhiều tháng và nhiều năm để bổ sung lại kho vũ khí. Trong khi đó, thì Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ, mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề, với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại và các chương trình tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân bị gián đoạn mạnh. Không những thế, Tehran còn mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng vịnh, vốn là đồng minh của Mỹ, tấn công các nước này bằng drone và tên lửa. Cách đây 2 ngày, quân đội Iran còn tuyên bố tất cả các hệ thống vũ khí hư hại trong chiến tranh đã được khôi phục và các hệ thống mới cũng đã được nhập khẩu. Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa eo biển này trong gần 6 tháng qua, khiến giá dầu tăng vọt. Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền Donald Trump nay gần như không còn nói đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi giáo để bắt bí Hoa Kỳ. Tehran vẫn tiếp tục yêu cầu Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran, rồi mới chấp nhận mở lại Hormuz. Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ở eo biển Hormuz, rồi tiến đến thiết lập một hành lang vĩnh viễn. Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểm ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thủy Dương thực hiện qua chủ đề Đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả.
3: Để đối phó với thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc, trong vài năm trở lại đây, các nước phương Tây đã và đang đẩy mạnh hàng loạt dự án. Những nỗ lực của phương Tây cho dù là muộn nhưng dẫu sao cũng đã phát huy kết quả. Tỷ trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh luyện đất hiếm đã giảm từ 90% xuống còn 85% sau 2 năm.
0: Chính phủ các nước phương Tây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như thế nào?
3: Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chính phủ nhiều nước đã triển khai nhiều công cụ chính sách công nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương trong toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, tài trợ cho dự án, nghiên cứu và phát triển, cũng như về các quan hệ đối tác. Washington đặc biệt tích cực trong lĩnh vực này và đang thúc đẩy việc đưa vào khai thác mỏ đất hiếm ngay trên lãnh thổ Mỹ, nhất là tại bang Montana, đồng thời dành những khoản đầu tư lớn để thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp phương Tây đã có mặt trong lĩnh vực này như Sunrise Energy Metals của Úc. Lấy ví dụ kim loại scandium, sản lượng scandium hàng năm chỉ vỏn vẹn vài tấn. Đây là một trong những kim loại đắt đỏ nhất thế giới với giá hơn 100 đô la Mỹ mỗi gram, đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có tầm quan trọng chiến lược nhất, vẫn theo báo Pháp Le Figaro. Scandium đặc biệt được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, hai lĩnh vực đương nhiên rất được Lầu Năm Góc quan tâm. Chính phủ Mỹ càng cảnh giác bởi vì nguồn cung ứng scandium hiện nay phần lớn lại nằm trong tay Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty Úc Sunrise Energy Metals vay 400 triệu đô la để giúp công ty triển khai dự án mở một mỏ khai thác scandium ngay tại Úc. Cho đến nay, trên thế giới chưa có mỏ nào chuyên khai thác riêng kim loại này. Scandium thường được khai thác cùng với các kim loại khác. Mỹ cũng tăng cường các thỏa thuận song phương, đặc biệt là với Úc, quốc gia sở hữu tiềm năng rất lớn về đất hiếm, cũng như Ả Rập Xê Út và Malaysia.
0: Liên hiệp châu Âu và Pháp thì sao?
3: Tương tự như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Pháp cũng đã xây dựng các chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Pháp không có nhiều hoạt động khai thác đất hiếm, bởi vì Pháp có nhiều quy định hạn chế triển khai các dự án khai khoáng, kể cả với những dự án có tác động môi trường khiêm tốn hơn đáng kể so với lĩnh vực đất hiếm. Bù lại, Pháp cũng đã ký các thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp tại Malaysia, Canada, Brazil và Nam Phi nhằm bảo đảm nguồn cung ứng. Trái lại, Le Figaro nhấn mạnh là Pháp lại có vị thế đáng kể trong lĩnh vực tái chế và tinh luyện đất hiếm. Hồi tháng 5, Pháp đã công bố kế hoạch Résilience Terrestre et Métaux Critiques, tạm dịch là khả năng chống chọi với đất hiếm và kim loại chiến lược. Le Figaro nhấn mạnh là những điểm quan trọng nhất trong kế hoạch quốc gia về khả năng chống chịu của Pháp liên quan đến nhu cầu. Sébastien Martin, Bộ trưởng đặc trách công nghiệp của Pháp nhấn mạnh, một ngành công nghiệp không chỉ tồn tại nhờ nguồn cung, ngành đó còn cần có đầu ra được bảo đảm. Vì thế, cần có những cam kết dài hạn từ các khách hàng công nghiệp. Nếu không, những khoản đầu tư mà các cơ sở tinh luyện đất hiếm đã bỏ ra sẽ trở nên vô ích. Trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ Trung Quốc, chính phủ Pháp đang tính đến hàng loạt biện pháp. Có thể kể đến biện pháp thúc đẩy sử dụng nam châm vĩnh cửu do châu Âu chế tạo, khuyến khích các nhà phát triển đưa ra những hồ sơ dự thầu, trong đó ít nhất 25% nam châm vĩnh cửu có nguồn gốc từ châu Âu. Cuối cùng, Bộ Kinh tế Pháp muốn gắn việc cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành ô tô, trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cũng như công nghiệp hóa, với điều kiện các doanh nghiệp này phải cung cấp một kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.
0: Những chính sách được triển khai tại nhiều quốc gia hiện đã bắt đầu mang lại một số kết quả nào?
3: Các cơ sở sản xuất tại Pháp và phương Tây có chi phí cao hơn so với các đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, hàm lượng đất hiếm trong các sản phẩm hoàn thiện thường nhỏ. Vì vậy, các nhà sản xuất có thể chấp nhận khoản chi phí cao hơn này, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân với nguy cơ nguồn cung ứng từ Trung Quốc bị gián đoạn. Tỷ trọng của Trung Quốc trong hoạt động tinh luyện đất hiếm trên toàn thế giới đã giảm nhẹ từ 90% vào năm 2023 xuống còn 85% vào năm 2025. Nhưng quan trọng hơn, xu hướng này được dự báo là sẽ tiếp tục. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính tỷ trọng của Trung Quốc có thể giảm xuống còn 70% vào năm 2035. Le Figaro lưu ý đây là một mức giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà các nước thành viên G7 đề ra.
0: Trong cuộc chiến đất hiếm, Úc cũng đã ghi một điểm trước Trung Quốc.
3: Tập đoàn Linas của Úc, một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới, có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Đầu năm nay đã đạt được một thỏa thuận chiến lược dài hạn nhằm cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản. Mức giá sàn được thiết lập sẽ giúp bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của Linas, đồng thời cho phép tập đoàn này cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo bản ghi nhớ thỏa thuận, đất hiếm Nhật-Úc, một liên doanh đại diện cho nhu cầu của ngành công nghiệp Nhật Bản đối với các loại nguyên liệu này, cam kết mua ít nhất 5.000 tấn neodym praseodym mỗi năm và có thể lên tới 3/4 sản lượng đất hiếm của Linas cho đến năm 2038. Quan trọng hơn, mức giá tối thiểu được ấn định là 110 đô la Mỹ mỗi kg, cao hơn đáng kể so với mức giá 49 đô la vào năm 2024 và 74 đô la vào năm ngoái, là những mức giá mà tập đoàn Úc đã bán sản phẩm của mình trong 2 năm qua, phải đối mặt với một đối thủ chiếm vị thế áp đảo trên thị trường toàn cầu và được cho là duy trì mức giá thấp bằng biện pháp can thiệp có chủ ý, qua đó loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Thông qua thỏa thuận mới, các doanh nghiệp Nhật Bản chấp nhận trả giá cao hơn 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo Robert Montessoro thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, thì khoản chi phí tăng thêm này có thể được xem như một dạng phí bảo hiểm an ninh. Điều họ mua là một nguồn cung ổn định, đáng tin cậy và với khối lượng lớn, từ ngữ trong nguyên văn. Nhật Bản không phải là bên duy nhất, cũng không phải là bên đầu tiên lựa chọn cách tiếp cận này. Vào tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận với nhà xuất bản đất hiếm MP Materials của Mỹ về việc cung cấp nam châm. Theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết mua toàn bộ sản lượng, đồng thời, tương tự như trường hợp Linas, chấp nhận một mức giá sàn 110 đô la một kg đất hiếm. 3 ngày sau khi công bố thỏa thuận với Nhật Bản, công ty Linas của Úc cũng thông báo đạt được một thỏa thuận tương tự với Lầu Năm Góc. Nhà nghiên cứu đất hiếm Mohan Yelesiti của Úc tin rằng trong tương lai gần, mô hình thỏa thuận kiểu này sẽ được nhân rộng tại nhiều quốc gia. Theo đó, một mặt, nhà sản xuất được bảo đảm một mức độ khả thi về kinh tế. Mặt khác, khách hàng có được một nguồn cung thay thế, không dễ bị Trung Quốc sử dụng như một công cụ gây sức ép ngoại giao.
4: RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, sau tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
5: Điểm báo.
0: Trận lũ quét tàn khốc cách nay 2 hôm tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc là chủ đề được tất cả các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 8 năm 2026.
6: Ba tờ báo Le Monde, Libération và La Croix đều dành trang nhất chú ý đến trận lũ quét, nhưng mỗi báo tập trung vào một khía cạnh khác nhau. Trong khi Le Monde giải thích nguyên nhân địa chất và cảnh báo nguy cơ thảm họa tiếp diễn, thì Libération nhấn mạnh về cuộc chạy đua trong công tác cứu hộ trong bối cảnh một đợt lũ mới có thể xảy ra. Còn La Croix đặt thảm họa trong bối cảnh địa hình hiểm trở, tốc độ phát triển hạ tầng và những hạn chế của hệ thống cảnh báo sớm của Nepal và Trung Quốc.
0: Theo nhật báo Le Monde, đây có thể là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Nepal từng hứng chịu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một khối nước, bùn, băng, đá và đất đá khổng lồ bất ngờ tràn xuống các thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, xe buýt, đường xá và nhiều công trình. Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi Tích Hợp có trụ sở tại Kathmandu cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ một trận tuyết lở gồm băng và đá ở khu vực rất cao bên phía Tây Tạng. Một số chuyên gia Nepal lại đặt giả thuyết băng và đất đá đã chặn dòng sông phía dưới, tạo thành một hồ tạm thời rồi bất ngờ vỡ ra. Vì vậy, nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ. Từ khu vực Rasuwa, dòng nước và đất đá nhanh chóng tràn vào sông Bot Kosi rồi tràn xuống sông Trishuli, tác động tới các huyện Nuwakot và Đa Đình. Một trạm quan sát ghi nhận mực nước sông Trishuli có lúc tăng tới 9 mét chỉ trong khoảng 30 phút, cho thấy tốc độ và sức tàn phá bất thường của dòng lũ. Le Monde cũng chú ý đến vị trí đặc biệt của khu vực bị ảnh hưởng. Rasua và thị trấn Siabrubesi là điểm trung chuyển quan trọng của các tuyến trekking đi bộ đường dài tới thung lũng Lang Tang, đồng thời nằm trên tuyến đường mà nhiều khách hành hương sử dụng để tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người Hindu và Phật giáo. Vì thế, số người nước ngoài mất tích được cho là rất lớn. Một vấn đề khác được Le Monde cảnh báo là nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ hai. Một khối đất đá vẫn đang gây tắc nghẽn ở thượng nguồn, khiến nước tiếp tục tích tụ. Chính quyền đã cảnh báo người dân tại một số khu vực phía Tây Tạng và yêu cầu sơ tán. Phía Ấn Độ cũng đặt một số khu vực ở Bihar và Uttar Pradesh vào tình trạng cảnh giác cao vì nước lũ từ Nepal có thể tiếp tục đổ xuống. Về dài hạn, Le Monde cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra thảm họa lần này. Tuy nhiên, Himalaya là một trong những khu vực đặc biệt nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Các hiện tượng hồ băng tan và vỡ đột ngột đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với cộng đồng miền núi.
6: Trong khi đó, báo Liberation tập trung nhiều hơn vào tình trạng hỗn loạn sau thảm họa và nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới. Theo nhật báo Thiên Tả, tính đến tối hôm qua, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 392 nạn nhân, trong khi hơn 1.400 người vẫn còn bị mất tích. Đây vẫn chỉ là thống kê sơ bộ bởi nhiều khu vực bị cô lập, đường xá bị phá hủy và việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.
0: Tờ báo dẫn lời một nạn nhân sống sót, 68 tuổi, kể lại cảnh ông cố nắm tay vợ để đưa bà lên sân thượng khi dòng bùn tràn vào nhà, nhưng bà đã bị cuốn đi. Những lời kể như vậy cho thấy tốc độ của dòng lũ nhanh đến mức người dân hầu như không có thời gian phản ứng. Một nhà địa chất Trung Quốc được Liberation dẫn lời cho biết dòng bùn có lúc di chuyển với vận tốc khoảng 50 mét một giây, giải thích vì sao người dân chỉ có vài phút, thậm chí ít hơn để tìm nơi trú ẩn. Một khía cạnh được Liberation đặc biệt lưu ý là mối đe dọa chưa kết thúc. Sau trận lũ, một con sông bị đất đá chặn lại và hình thành một hồ nước mới ở phía Nepal. Trong khi đó, phía Trung Quốc cảnh báo khoảng 3 triệu mét khối nước có thể tiếp tục đổ xuống trong 3 ngày. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm những người có thể còn sống dưới hàng tấn bùn đất. Công việc càng khó khăn do nhiều cây cầu và tuyến đường đã bị cuốn trôi, khiến các cộng đồng miền núi bị cô lập.
6: Về phần mình, tờ La Croix đi sâu hơn khi đặt thảm họa vào bối cảnh địa lý và phát triển kinh tế của khu vực. Tờ báo Công giáo mô tả đây là một sóng thần của đá và băng bắt nguồn từ phía Tây Tạng rồi theo các nhánh sông ngòi tràn xuống Nepal.
0: Theo La Croix, chỉ vài phút sau khi tín hiệu địa chấn được ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút, những dấu hiệu đầu tiên của trận lũ đã xuất hiện. Dòng lũ băng đá và bùn đất di chuyển khoảng 20 cây số ở phía Trung Quốc rồi tràn xuống Nepal qua khu vực cửa khẩu Rasuwagadi. Sau đó, dòng lũ tiếp tục hướng về Bot Koshi rồi Trishuli, quét qua nhiều huyện và cuối cùng tràn vào hệ thống sông Hằng ở Ấn Độ. Điều đáng chú ý là khu vực bị tàn phá vừa là nơi có cảnh quan Himalaya thu hút du lịch, vừa là một hành lang kinh tế và chiến lược quan trọng. Rasuwa là một trong những tuyến giao thông hiếm hoi nối Nepal với Trung Quốc và cũng nằm trên tuyến hành lang, dự kiến sẽ có tuyến đường sắt nối Lhasa với Kathmandu, một dự án quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường của Bắc Kinh. Nhưng chính quá trình phát triển nhanh chóng lại khiến khu vực dễ tổn thương hơn. Hàng loạt đường xá, đường hầm, đập thủy điện và công trình dân cư được xây dựng trong các thung lũng hẹp. Riêng trên sông Bot Koshi đã có gần một chục nhà máy thủy điện. Theo số liệu được báo chí địa phương dẫn lại, trận lũ đã phá hủy 9 công trình thủy điện, 19 cây cầu và khoảng 40 cây số đường. Do vậy, La Croix đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc xây dựng dày đặc tại một khu vực vốn có địa hình hiểm trở, hoạt động địa chất mạnh và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở. Một chuyên gia được tờ báo dẫn lời cho biết nhiều ngôi nhà, trường học và cơ quan hành chính nằm dọc trục giao thông cũ giữa Nepal và Tây Tạng đã bị cuốn trôi. La Croix cũng chỉ ra một điểm yếu nghiêm trọng khác là hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới còn quá yếu. Giới chuyên gia cho rằng Nepal đặc biệt thiếu năng lực công nghệ để phát hiện và truyền cảnh báo kịp thời. Dù Nepal và Trung Quốc từng thống nhất chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, hai nước vẫn chưa ký được một thỏa thuận chính thức để vận hành cơ chế này. Cuối cùng, La Croix chỉ ra những nguy cơ ngày càng lớn mà các cộng đồng trên dãy Hindu Kush Himalaya phải đối mặt. Các sông băng đang tan nhanh hơn, mùa mưa trở nên thất thường, trong khi áp lực từ các hoạt động xây dựng ngày càng lớn. Các nhà khoa học vẫn thận trọng, chưa khẳng định vai trò trực tiếp của biến đổi khí hậu trong trận lũ lần này, nhưng cảnh báo rằng tốc độ thay đổi của môi trường đang vượt quá khả năng thích ứng của nhiều cộng đồng.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6: Trang nhất của hai tờ báo Le Figaro và Les Echos cùng quan tâm đến mối lo ngại ngày càng gia tăng tại châu Âu trước khả năng nước Nga tìm cách thử phản ứng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đặc biệt ở sườn phía đông.
0: Theo tờ Le Figaro, châu Âu đang đứng trước một tình thế ngày càng khó khăn, nguy cơ Nga tiến hành một chiến dịch kiểm tra sự đoàn kết của NATO trong bối cảnh mức độ tin cậy và cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu không còn được bảo đảm như trước. Nhật báo Thiên Hữu chú ý đến hai chuyến thăm diễn ra gần như cùng thời điểm. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA John Ratcliffe tới Moscow và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby tới Brussels. Nếu chuyến đi của ông Ratcliffe được cho là nhằm cảnh báo Nga về hậu quả của một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên NATO, thì chuyến đi của ông Colby cho thấy Washington đang thúc đẩy một mô hình mới, trong đó châu Âu phải đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với quốc phòng của chính mình. Ngoài ra, việc đối đầu với Nga không chỉ còn nằm ở nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp. Le Figaro dẫn nhận định của các quan chức Pháp cho rằng châu Âu đã bước vào một cuộc đối đầu dưới ngưỡng xung đột với các hoạt động phá hoại, tấn công mạng được cho là do Nga thực hiện. Một số vụ việc tại Đức, Rumania và Slovakia được xem là những dấu hiệu cho thấy chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra ngay trên lãnh thổ châu Âu. Đáng lo hơn, Moscow gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn về khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Anh nếu những vũ khí do London cung cấp được sử dụng để đánh vào lãnh thổ Nga. Theo Le Figaro, trong những tháng tới, các kịch bản có thể bao gồm một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, gia tăng các hoạt động gây bất ổn, xâm nhập bằng drone hoặc thậm chí một chiến dịch quân sự hạn chế nhưng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng châu Âu không hoàn toàn bị động. Đức, Ba Lan và Hà Lan đã gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Dù vậy, theo Thứ trưởng Colby, Mỹ nhiều khả năng sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong khi tại châu Âu, Washington chủ yếu giữ vai trò bảo đảm cuối cùng thông qua năng lực răn đe hạt nhân, đồng nghĩa với việc hỗ trợ quân sự thông thường của Mỹ có thể được thu hẹp.
6: Về phần mình, tờ báo Lysenko chú ý đến cách NATO đang phô diễn năng lực quân sự để gửi tín hiệu răn đe tới Moscow. Nhà báo kinh tế đặc biệt quan tâm đến cuộc tập trận quy mô lớn của không quân các thành viên NATO gần Kaliningrad với sự tham gia của hàng chục máy bay, trong đó có nhiều chiến đấu cơ của Mỹ. Việc NATO bất ngờ tiến hành cuộc diễn tập mà không báo trước được xem như là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Moscow. NATO sẵn sàng phản ứng nếu Nga có hành động quân sự nhắm vào các nước vùng Baltic.
0: Một sự thay đổi đáng chú ý là những phương án từng bị coi là nhạy cảm trước năm 2022 nay đã trở nên phổ biến, trong đó có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Ba Lan đang phát triển năng lực tên lửa tầm xa, trong khi châu Âu thúc đẩy các dự án vũ khí mới. Việc các chiến đấu cơ F-35 được triển khai tại Ba Lan cũng nhằm tăng độ tin cậy cho khả năng răn đe trên không. Tuy nhiên, Lezeko lưu ý rằng sức mạnh quân sự chỉ có ý nghĩa đi kèm với quyết tâm chính trị. Nga có thể tìm cách thử điều 5 của NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể, để xem liên minh có thực sự thống nhất khi phải đưa ra quyết định hay không. Theo giới chuyên gia, chính sự thiếu nhất quán về chính trị có thể trở thành điểm yếu để Kremlin khai thác.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà hóa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyền tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmon Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác chuyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình, hay ít ra cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire de...
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 cuốn truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dog Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc. Bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

0: Tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểm ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á? Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
3: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
4: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
2: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong-un đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
5: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
2: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
4: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
2: Chuyên gia Marianne Perron-Duaz, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
6: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
7: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được, vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
2: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Duaz phân tích tiếp.
6: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
7: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, còn Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 29 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tiếp theo là trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Ellen Segarra. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Minh Anh, Thúy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở, lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc vào Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay 28 tháng 8, cảnh sát Nepal đã ban hành cảnh báo lũ do nguy cơ vỡ một đập chắn nước trên lãnh thổ Trung Quốc, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ tại khu vực dãy Himalaya, chỉ hai ngày sau khi một đợt lũ quét bất ngờ khiến hơn 550 người chết và hơn 1.400 người mất tích.
1: Một khối lượng khổng lồ nước và bùn bắt nguồn từ lãnh thổ Trung Quốc đã tràn qua khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, khiến 547 người thiệt mạng bên phía Nepal và 5 người chết bên phía Trung Quốc, theo các số liệu mới nhất. Tại Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua cho biết 558 người, bao gồm 260 người nước ngoài, vẫn mất tích. Còn theo Ủy ban Du lịch Nepal, có 910 người vẫn mất tích bên phía Nepal, bao gồm công dân đến từ các nước như Ấn Độ, Ukraine, Malaysia, Anh, Canada và Úc. Trên mạng xã hội X hôm nay, cảnh sát Nepal thông báo chúng tôi đã nhận được thông tin về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh cứu hộ, cũng như người dân phải luôn cảnh giác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo ngay nếu có sự cố xảy ra. Quân đội Nepal thì thông báo đã điều động 2 trực thăng để hỗ trợ sơ tán khoảng 100 công dân đang bị mắc kẹt trong một đường hầm đang thi công. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã sơ tán được 350 công nhân và người dân địa phương khỏi hiện trường trong điều kiện cực nguy hiểm do thời tiết xấu và mực nước dâng cao. Từ miền Bắc Nepal, đặc phái viên Emmanuel Deville gửi về bài tường trình.
2: Tôi hiện đang có mặt tại thị trấn nhỏ Bidur ở miền bắc Nepal, nơi mà mọi người rất lo sợ một đợt lũ hoặc nước dâng mới sau trận lũ quét hôm thứ Tư. Chỉ mới cách đây ít phút, cảnh sát tại Bidur đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần sông và di chuyển đến những vùng đất cao hơn. Mọi người ở đây đều đang cảnh giác cao độ, thể hiện qua việc các trực thăng quân sự liên tục bay qua lại để giải cứu người bị thương và những người đã bị mắc kẹt hơn 2 ngày qua, đặc biệt là trẻ em. Đây là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nepal, nhưng đáng tiếc là họ thiếu các loại trực thăng hạng nặng có khả năng vận tải lớn, mà chủ yếu sử dụng trực thăng hạng nhẹ, làm chậm tiến độ sơ tán. Nepal là một nước nhỏ và chính phủ có nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nepal đối mặt với một thảm họa quy mô lớn như vậy. Nước này từng hứng chịu một trận động đất kinh hoàng vào năm 2015, và kinh nghiệm đó đã giúp họ nâng cao năng lực quản lý công tác cứu trợ thiên tai. Chẳng hạn, viện trợ tài chính hiện được quản lý tập trung thông qua một quỹ do Văn phòng Thủ tướng điều hành. Rõ ràng là các cơ quan chức năng đã học được cách phối hợp, hành động để tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
1: Theo hướng tin AFP, bên phía Trung Quốc, nhà chức trách hôm nay thông báo là các hoạt động cứu hộ tại tâm điểm của thảm họa đã tạm dừng do nước đã bắt đầu tràn ra và chảy từ đập chắn về phía cửa khẩu biên giới, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa. Tân Hoa Xã cho biết lượng nước bị chặn lại bởi đập chắn này có thể lên tới 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa lớn kéo dài. Trước tính chất nghiêm trọng của tình hình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã chủ trì một cuộc họp về công tác cứu trợ với mục tiêu xin trích huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích, bất kể là công dân Trung Quốc hay người nước ngoài.
0: Tác động của lũ quét lan rộng ít nhất 80 km về phía hạ lưu tính từ điểm sạt lở. Theo một giáo sư Nhật Bản tại Đại học Tokyo, sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh, việc 7 thi thể được tìm thấy ở khu vực hạ lưu bên phía Ấn Độ vào ngày hôm nay có thể là trôi theo lũ từ Nepal xuống Ấn Độ, củng cố cho đánh giá này. Thảm họa này có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu hay không? Hiện vẫn còn quá sớm để trả lời. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đá và băng ở các vùng núi cao có thể bị mất gắn kết vì nhiệt độ tăng cao. Trả lời đài RFI ngày hôm nay, nhà khoa học Hassan Baran, chuyên nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Quốc tế và Phát triển núi tích hợp ở Kathmandu, Nepal, giải thích.
3: Chúng tôi cần tiến hành các nghiên cứu chi tiết về nhiệt độ không khí và nền đất để xác định liệu thảm họa này có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là tình trạng trái đất ấm lên đã làm thay đổi cấu trúc sông băng, các hồ băng cũng như lớp băng vĩnh cửu tại khu vực núi cao. Những biến đổi này làm gia tăng nguy cơ xảy ra kiểu thảm họa như vậy. Tần suất cũng như mức độ khốc liệt của các hiện tượng này có thể liên quan đến nhiệt độ tăng cao. Trong bối cảnh ấy, thật là nghịch lý khi thấy các công trình hạ tầng cơ sở như đập thủy điện, khu dân cư và khu du lịch lại được xây dựng ở những vùng núi ngày càng cao. Có thể thấy rõ ràng biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân ở khu vực Himalaya.
0: Ngày hôm nay, đúng 6 tháng, ngày Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran với mục tiêu đặt ra là thay đổi chế độ Tehran bằng vũ lực. 6 tháng sau, chế độ thần quyền vẫn tồn tại, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và Hoa Kỳ giờ phải chuẩn bị điều một tàu sân bay mới đến Trung Đông trong những tuần sắp tới nhằm thay thế một tàu khác đã hiện diện trong khu vực.
4: Theo Viện Hải quân Mỹ, hôm thứ Tư 26 tháng 8, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội tàu hộ tống sẽ rời cảng San Diego, bang California trong những hôm thứ Tư 26 tháng 8. Hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội tàu hộ tống sẽ rời cảng San Diego, bang California trong những tuần tới. Mục tiêu là thay tàu

0: giới trong tương lai, cả về an ninh cho các cơ sở hạ tầng của Liên Âu cũng như về nguồn nguyên liệu. Nhưng đây cũng sẽ là điểm bất đồng chính nếu phe thuận giành chiến thắng, chuyên gia Sebastian Maya phân tích tiếp. Iceland có một điểm đặc thù là phần lớn sự thịnh vượng của nước này dựa trên ngành đánh bắt cá. Đây là một lĩnh vực mang lại lợi nhuận rất cao, đóng góp khoảng 7% GDP. Nếu Iceland gia nhập Liên hiệp châu Âu, vùng biển của Iceland cũng sẽ trở thành vùng biển của châu Âu. Khi đó, ngư dân của các nước thành viên khác, trong đó có Pháp, có thể đến đánh bắt tại khu vực này, điều mà cho đến nay là khá phức tạp. Hết lời dẫn. Trong khi chờ đợi kết quả, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng khối, bà Marta Kos tuyên bố nếu phe thuận mà thắng, các cuộc đàm phán có thể diễn ra rất nhanh. Khi đó, Iceland có thể gia nhập Liên hiệp châu Âu chỉ trong vòng 2 năm.
1: Elena Loison, Bruxelles, RFI.
2: Nhìn sang châu Mỹ, Washington và Caracas vào hôm qua thông báo hai bên đã đạt được một thỏa thuận dầu mỏ mang tính lịch sử. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng trong trữ lượng dầu của Venezuela. Tuy sở hữu trữ lượng dầu mỏ được kiểm chứng là lớn nhất thế giới với hơn 303 tỷ thùng, nhưng sản lượng khai thác của Venezuela vẫn còn hạn chế. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là thỏa thuận dầu mỏ vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới, đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ giúp tăng gấp đôi trữ lượng dầu của Hoa Kỳ. Ông cho biết thỏa thuận này đạt được thông qua sự hợp tác chặt chẽ với quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez, và thông qua quan hệ đối tác với các công ty tư nhân. Về phần quyền Tổng thống Rodriguez, trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà cho biết thỏa thuận này bao gồm việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược với trữ lượng đã được kiểm chứng là 65 tỷ thùng với khoản đầu tư hơn 100 tỷ đô la. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio tường trình.
3: D'après Donald Trump, cet accord ne coûte pas un centime aux contribuables américains.
4: Theo Donald Trump, thỏa thuận này sẽ không tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ dù chỉ một xu, mặc dù ông không giải thích làm cách nào để thực hiện điều đó. Tờ Washington Post cho biết, theo các điều khoản của hợp đồng, Hoa Kỳ sẽ tiếp quản toàn bộ hoặc một phần nhiều mỏ dầu của Venezuela. Tuy nhiên, việc khai thác các mỏ dầu này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Ngay cả khi chính phủ Mỹ giao việc này cho các tập đoàn tư nhân như Exxon hay Chevron, chính quyền Trump vẫn phải đưa ra các cam kết bảo đảm cả về kế hoạch công nghiệp lẫn sự an toàn cho quá trình sản xuất và nhân sự. Tổng thống Mỹ cũng không đề cập đến những rào cản về mặt thể chế. Một mặt, một thỏa thuận như vậy có thể đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp tại Venezuela. Mặt khác, xét đến quy mô tài chính khổng lồ của dự án, khó có thể hình dung Quốc hội Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc. Suy cho cùng, Quốc hội là cơ quan kiểm soát ngân sách tại Hoa Kỳ và Donald Trump không có gì bảo đảm rằng đảng của ông sẽ giữ được thế đa số sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
1: Vincent Sourdieu, Washington.
2: Về hồ sơ môi trường khí hậu sinh thái, tại Ulaanbaatar của Mông Cổ, hội nghị COP17 của Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa đã khép lại ngày hôm qua, sau 2 tuần đàm phán căng thẳng, với vòng đàm phán cuối cùng đặc biệt khó khăn. Đối với xã hội dân sự và các quốc gia châu Phi, riêng về huy động tài chính cho công cuộc khôi phục đất đai thì đây là một thất bại. Cơ chế ràng buộc về hạn hán mà các nước châu Phi yêu cầu từ nhiều năm nay một lần nữa đã bị các nước phương Tây ngăn cản. Trái lại, hội nghị COP lần này lại là một thắng lợi đối với hoạt động chăn thả gia súc du mục. Hoạt động này cuối cùng đã được công nhận là một giải pháp chống thoái hóa đất, qua đó có thể được tiếp cận các nguồn tài chính. Đây là một biểu tượng đầy ý nghĩa đối với một kỳ COP được tổ chức tại Mông Cổ trong năm quốc tế về đồng cỏ và người chăn thả gia súc. Từ Ulaanbaatar, thông tin viên Etienne Choles gửi về bài tường trình.
4: Tiếng búa gõ cùng những tràng pháo tay khép lại các cuộc thảo luận. Khi những phát biểu không được ghi âm, các nhà đàm phán thừa nhận rằng họ đã cứu được hội nghị COP, và đó chính là điều quan trọng nhất. Nhiều nhóm công tác và các ủy ban sẽ tiếp tục hoạt động, cũng như ngân sách của COP sẽ được duy trì. Nhưng điều này đã có lúc đứng trước nguy cơ không thể thực hiện, đặc biệt do lập trường của Mỹ. Yasmin Afuat, Tổng thư ký điều hành COP về chống sa mạc hóa, nói trong mỗi kỳ hội nghị COP cũng như trong mỗi thỏa thuận đa phương về môi trường, không thể nói rằng mọi chuyện là dễ dàng và càng qua nhiều năm mọi việc càng trở nên phức tạp. Nhưng điều tôi chứng kiến ở đây là cả quốc gia đang cố gắng cùng nhau xây dựng, tìm kiếm những thỏa hiệp thay vì phá bỏ. Đây là một cách nhìn rất lạc quan của Yasmin Afuat. Một văn kiện về hạn hán đã được phê chuẩn nhưng không kèm theo bất kỳ cơ chế ràng buộc nào như các quốc gia châu Phi đã yêu cầu từ nhiều năm nay. Patrice Berger, chủ tịch CARI, một tổ chức chống sa mạc hóa, tỏ ra tức giận. Ông nói, hệ quả đáng tiếc là

0: Công ước này có nguy cơ bị suy yếu nghiêm trọng, đồng thời làm dấy lên tranh cãi về tính hiệu quả của hai tiến trình COP còn lại. Đây thực sự là một điều đáng xấu hổ. Hai kỳ hội nghị COP còn lại cũng sẽ diễn ra trong năm nay. Hội nghị về đa dạng sinh học vào tháng 10 tại Armenia và hội nghị về khí hậu vào tháng 11 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần 2/3 người dân Hàn Quốc ủng hộ việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ. Theo kết quả thăm dò được công bố hôm qua, 65% số người được hỏi cho rằng Hàn Quốc nên có vũ khí hạt nhân, trong khi chỉ có 30% phản đối. Cuộc khảo sát được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào đầu tháng này.
2: Về chiến tranh Ukraine, ít nhất 37 người thiệt mạng sau một vụ Nga tấn công một khu nhà kho ở vùng Kiev. Vụ oanh kích diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay còn khiến 42 người khác bị thương, 380 người phải sơ tán khỏi khu vực bị oanh tạc ở Bucha, cách thủ đô Kiev 25 km. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó ra lệnh không cho đặt kho dự trữ đạn dược gần khu dân cư. Liên quan đến Zaporizhia, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hôm qua cho biết đã được thông báo về nhiều vụ liên quan đến drone xảy ra trong tuần này tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, khiến hai nhân viên bị thương. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi các lực lượng Ukraine phóng 1.000 drone sang Nga mỗi ngày. Hiện giờ, Nga trung bình phóng, xin lỗi quý vị, Ukraine phóng trung bình hơn 300 drone tầm xa mỗi ngày sang Nga, nhưng cần tăng đáng kể.
0: Cũng liên quan tới Ukraine, ông Mikhailo Fedorov hôm qua thông báo sẽ trở thành cố vấn cho người đồng cấp Ý Guido Crosetto. Theo lời ông Fedorov, ông được mời đảm nhiệm vai trò cố vấn về đổi mới quốc phòng. Tuy nhiên, Fedorov nhấn mạnh ông vẫn tiếp tục làm việc tại Ukraine với tư cách nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia và thu hút các nguồn lực quốc tế. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, sau đây là phần điểm các tuần báo.
3: Điểm tuần báo.
4: Kính thưa quý vị, Ukraine vẫn trụ vững sau 4 năm rưỡi bị xâm lăng, 8 thập niên sau khi Churchill nói lên hoài bão về một hiệp chủng quốc châu Âu, Nga tiếp tục phá hoại. Vai trò của phụ nữ Bắc Triều Tiên được gia tăng, sự cố chấp của chính quyền Tehran khiến cuộc sống người dân Iran khốn đốn, tương lai của trí thông minh nhân tạo AI ra sao? Các tuần báo kỳ này đề cập rất nhiều vấn đề khác nhau.
2: Xã luận của L'Express nhận định Ukraine, Putin đã thua, Kiev vừa kỷ niệm 35 năm độc lập sau 4 năm rưỡi chiến tranh vẫn tiếp tục kháng cự trước kẻ xâm lăng.
4: Cách đây 35 năm, quốc gia Ukraine chưa được khai sinh, dân tộc này đã giành lại độc lập cũng như quyền tự do định đoạt tương lai. Giờ đây, Nga cố gắng tước đoạt quyền này nhưng chỉ làm Ukraine mạnh thêm, một nhà nước châu Âu hiện đại, sáng tạo và giỏi công nghệ. Ukraine tự khẳng định như một trong những cột trụ thiết yếu của cấu trúc châu Âu mới. Putin đã thất bại và toàn thế giới đều hiểu điều này, chỉ trừ Putin. Phát biểu của ông Vadim Omenchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp trong dịp quốc khánh tràn đầy hy vọng. Oanh tạc, chiếm đóng, thảm sát, Ukraine luôn đứng vững. Ngày 21 tháng 8, sự bị ổi của Nga, theo tờ báo, còn vượt qua một ngưỡng mới khi tấn công liên tiếp vào Kryvyi Rih, thành phố quê hương của Zelensky, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Theo L'Express, Putin đã bại trận trong cuộc chiến này, dù lời kêu gọi của trợ giúp của Zelensky vẫn thường rơi vào khoảng không. Liên minh các quốc gia tình nguyện tiếp tục giúp đỡ Kiev, nhưng thời gian rất gấp rút và nguồn lực còn thiếu. Do không có hỏa tiễn đánh chặn, Ukraine chịu đựng trận chiến trên không do Moscow áp đặt. Tháng 7 năm nay là đẫm máu nhất đối với thường dân kể từ đầu cuộc xâm lăng. Quân đội Ukraine đang rất thiếu người. Cuộc chiến đã kéo dài đến 1.645 ngày, dài hơn cả đệ nhất thế chiến hay cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chuyên gia Thibaut Fillet nhận xét, quyết tâm của dân tộc Ukraine không có gì lay chuyển, họ tạo thành mặt trận đoàn kết không chấp nhận đầu hàng, nhưng bài toán nan giải là nhân lực, ở lợi dẫn. Với 125.000 tử trận và gần nửa triệu quân nhân bị thương, số thương vong của Ukraine thấp hơn Nga nhiều, nhưng cần động viên nhiều hơn nữa để khắc sâu thất bại của Putin vào vùng đất đen của xứ sở này.
2: Cũng về Ukraine, The Economist chú ý đến một cách đánh mới, đó là các khinh khí cầu được dùng để chuyên chở drone có thể gây khó cho Nga.
4: Khinh khí cầu đã được đưa vào sử dụng trong chiến tranh tại châu Âu ngay sau khi được phát minh tại Pháp vào năm 1783. Gần đây, Trung Quốc dùng để do thám Đài Loan, Israel dùng giám sát Liban, còn Ukraine đã sử dụng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Vào tháng 5, có không thông tin cho biết nước này đã thả hơn 1.000 khinh khí cầu vào lãnh thổ Nga kể từ mùa thu năm ngoái. Chúng có thể thả bom, đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đóng vai trò chạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến truyền mệnh lệnh đến các drone. Gần đây, Ukraine thử nghiệm việc sử dụng khinh khí cầu trực tiếp mang theo drone, nhờ đó mở rộng tầm hoạt động, giúp thiết bị bay lượn thêm một quãng đường dài nữa. Có vẻ như Ukraine đã phát triển dịch vụ này từ hơn một năm qua. Các chiến binh Ukraine được cho là đã sử dụng khinh khí cầu để mang theo drone Hornet của Mỹ vượt quãng đường khoảng 42 cây số trước khi thả xuống ở độ cao 8 km. Tầm hoạt động của Hornet khi phóng từ mặt đất là khoảng 150 cây số. Việc sử dụng khinh khí cầu giúp tăng gấp đôi khoảng cách. Phía Nga cũng đang thử nghiệm sử dụng khinh khí cầu nhưng lại gặp bất lợi do hướng gió. Đối với Ukraine, đây là cơ hội mở ra những khả năng vô hạn. Còn với Nga thì đó lại là một đòn giáng mạnh.
2: Ở tầm châu lục, L'Express nói về Hiệp Trung Quốc châu Âu, giấc mơ của Churchill. 80 năm sau, Liên Hiệp châu Âu có thể tìm nguồn cảm hứng từ tư tưởng của ông.
4: Cách đây đúng 8 thập niên, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Anh đã đề ra lộ trình để biến châu lục bị tàn phá sau cuộc chiến với Hitler thành một mảnh đất phồn vinh, lập nên Hiệp Trung Quốc châu Âu. Khi phát biểu ngày 19 tháng 9 năm 1946 tại Zurich, Winston Churchill không còn là thủ tướng chỉ dựa vào uy tín của mình. Ông coi việc tập hợp châu Âu là phương cách duy nhất để tránh lặp lại thảm họa. Ông kêu gọi nước Đức bại trận và nước Pháp đang ngồi chung bàn với những người thắng trận nên có những bước đầu hòa giải. Churchill khuyến cáo thành lập một cấu trúc khu vực mang tên Hội đồng châu Âu, dự báo nếu châu Âu đồng thuận sẽ có được hạnh phúc, thịnh vượng và vinh quang. Một nhà ngoại giao Mỹ sau đó giải thích, nếu không có một liên bang châu Âu thực thụ, hoặc Đức lại mạnh mẽ, độc lập và mưu toan thống trị một lần nữa, hoặc là Nga sẽ khống chế châu lục. Hết lời dẫn, hoài bão của Churchill đã phần nào thành sự thật. 4 năm sau bài diễn văn ở Zurich, Pháp đề nghị với Đức thành độc lập cộng đồng than thép, đó là viên đá đầu tiên để hình thành Liên hiệp châu Âu. Kỷ nguyên hòa bình kéo dài, châu Âu dựa vào quyền lực mềm để gây ảnh hưởng. Nhưng khi quyền lực cứng và độc tài quay lại, tham vọng về dân chủ châu Âu trở thành chuẩn mực bị kéo lùi, vấp phải ý định của Putin là tái lập kiểm soát các nước thuộc Liên Xô cũ và Trung Quốc Cộng sản đối đầu với một nước Mỹ đang chối từ vai trò người bảo vệ của Donald Trump. Bản thân sự hiện hữu của Liên hiệp châu Âu cũng bị đe dọa, phong trào dân túy lại dấy lên. Trước các thách thức này, các nhà lãnh đạo châu Âu có hai điều cần học hỏi từ Churchill. Thứ nhất, xúc tiến lợi ích của châu Âu cũng là bảo vệ quốc gia mình. Và thứ nhì, châu Âu được cần đoàn kết để hiện hữu. Châu Âu hãy trỗi dậy. Bài diễn văn Zurich đã kết thúc bằng câu này. Vấn đề là tìm được một Churchill của thế kỷ 21. L'Express cũng giải thích, Moscow mưu toan tái lập mạng lưới ở châu Âu như thế nào 4 năm rưỡi sau khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine và cựu lục địa đã trục xuất một số điệp viên núp bóng ngoại giao. Mạng lưới tình báo Nga dù yếu đi cũng đang tích cực hoạt động.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Liên quan đến châu Á, L'Express nhận xét với Kim Jong-un, các bóng hồng Bắc Triều Tiên gia tăng quyền lực. Ngược với cha, nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản không ngần ngại đưa những người phụ nữ thân cận ra ánh sáng, trước hết là cô con gái có thể kế vị ông.
4: Cô bé 13 tuổi Kim Ru-ae tháp tùng cha trong hầu hết các cuộc thanh tra cơ sở quốc phòng. Các nhà quan sát và cả tình báo Hàn Quốc cũng tin rằng cô sẽ là người nối nghiệp. Theo lời kể của những người mới đào thoát khỏi chế độ Bình Nhưỡng, ngày càng nhiều phụ nữ được giữ những chức vụ cao kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhà lãnh đạo trẻ giáng chức hoặc sa thải nhanh chóng những cán bộ không đạt kết quả. Việc này có lợi cho giới nữ. Nhiều người trở thành thẩm phán, nhân viên an ninh, cảnh sát, sĩ quan quân đội, các nữ cầu thủ giành giải cúp liên đoàn bóng đá nữ châu Á được đón tiếp như người hùng. Ở đỉnh cao, Cho Sun Hui, con gái nuôi của một cựu thủ tướng, từng là phiên dịch cho Kim Jong-un trở thành ngoại trưởng, Hyun Sung-won, cựu ca sĩ, từng có quan hệ với Kim Jong-un trong những năm 2000, được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan tuyên truyền. Nhưng kịch tính nhất là những thay đổi trong gia đình. Kim Jong-un chưa bao giờ công khai xuất hiện với vợ, nhưng Kim Jong-un thì không ngần ngại đi cùng người vợ Ri Sun-ju ăn mặc sang trọng kiểu phương Tây trước công chúng. Cô em Kim Yo-yong cũng đầy quyền lực, nhưng việc lăng xê cô con gái không được nhiều người ưa thích. Ri In-kyu, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa đào thoát năm 2024 cho biết, ý tưởng con gái tôi phải phụ phục trước cô bé đó khiến tôi không thể chịu đựng được.
2: Tại Trung Đông, xã luận của Le Point nói về chính thể giáo sĩ chống lại người Ba Tư. Khi bắn hỏa tiễn vào các nước láng giềng và phong tỏa eo biển Hormuz, Iran càng bóp nghẹt thêm người dân. Việc lao đầu vào những xung đột với bên ngoài là chính sách đối nội duy nhất của Tehran, theo tuần báo, như một chiêu trò để duy trì quyền lực trong nước.
4: Hôm thứ Ba 18 tháng 8, cư dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được lệnh tìm nơi trú ẩn vì hai hỏa tiễn đạn đạo do chế độ Hồi giáo phóng đi đang lao đến vùng biển nước này. Hôm sau, Abu Dhabi ngưng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran. Gọng kềm xung quanh Cộng hòa Hồi giáo như vậy đã siết chặt thêm. Một trong những đối tác kinh tế chủ chốt cuối cùng trong khu vực đã nói lời từ biệt. Như thường lệ, từ 47 năm qua, chế độ giáo sĩ chối bay chối biến. Không phải họ mà là Đại Satan tức Mỹ và Tiểu Satan Israel. Le Point cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất, không phải là sự tấn công của một cường quốc tự tin, mà đó là hành động tuyệt vọng của một chế độ đang trên bờ vực sụp đổ, phóng hỏa tiễn vào các nước lân cận, quấy nhiễu những tàu dầu ở eo biển Hormuz, gây rối loạn khu vực. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà Tehran biết được. Nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát năm nay ở Iran lên đến gần 70%, suy thoái hơn 5%, đồng rian hàng tuần đều phá kỷ lục mất giá, nuốt chửng tiền lương, tiền tiết kiệm và hy vọng của hàng triệu gia đình. Các hải cảng bị phong tỏa, nền kinh tế bị bóp nghẹt vì trừng phạt và cuộc chiến mà chính chế độ đã làm cho không thể tránh khỏi. Tại các thành phố Iran, giá bánh mì, thuốc men, xăng dầu mỗi ngày đè nặng lên, nhưng các giáo sĩ thì dồn mọi nỗ lực cho chiến tranh. Vì sao? Kể từ năm 1979, mỗi khi các cuộc biểu tình nổ ra, mỗi khi đường phố rung chuyển, thì chế độ lại nêu ra cái cớ về các thế lực thù địch, chủ nghĩa phục quốc Do Thái hoặc sự xâm lược của Mỹ. Chiến tranh bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến mà họ luôn tiến hành chống lại chính người dân của mình. Theo tuần báo, đau phủ của người Ba Tư không phải ở Washington, Tel Aviv hay Abu Dhabi, mà chính là chế độ đã bỏ đói người dân để vũ trang cho dân quân. Và thay vì lắng nghe người dân thì đã treo cổ họ. Một chế độ cầm tù dân chúng bằng hệ tư tưởng. Những hỏa tiễn rơi xuống ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là biểu hiện cho sự suy tàn của chế độ giáo sĩ, và một khi chiến tranh còn kéo dài thì chính người dân Iran phải trả giá.
2: Về tương lai của trí thông minh nhân tạo, The Economist dùng một cách khá độc đáo, đó là so sánh với loài chó. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã thuần hóa chó sói và nhờ đó có thêm khả năng phát hiện kẻ thù, săn bắn và chiến đấu.
4: Một số nhà nhân chủng học cho rằng chó thậm chí góp phần giúp Homo sapiens vượt qua người Neanderthal. Ban đầu, việc đưa sói vào hang chắc chắn không hẳn an toàn, con người phải huấn luyện chúng để chúng không ăn thịt trẻ con. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ này nhìn chung đã thành có lợi cho cả hai. The Economist cho rằng vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó nhất, đó là làm thế nào để thực hiện. Cả hai cuốn sách được nêu ra trong bài viết cuối cùng đều cho thấy sự khó khăn khi dự đoán về một công nghệ đang thay đổi quá nhanh.
2: Nước Mỹ, quốc gia không chào đón người nhập cư, đó là chủ đề của báo The Economist. Chính sách di dân khiến nước Mỹ của Donald Trump trở nên suy yếu hơn.
4: Trước hết, cần ghi nhận nỗ lực của Donald Trump, ông đã cam kết khôi phục lại trật tự biên giới và đã thực hiện được điều đó. Thành công này lẽ ra có thể trở thành nền tảng để xây dựng một chính sách nhập cư hợp lý. Theo The Economist thì có hai câu hỏi cần được giải quyết. Chính phủ nên làm gì với những người hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp và Mỹ nên chào đón ai trong tương lai? Ông Trump đã đưa ra một câu trả lời tàn bạo cho câu hỏi đầu tiên, theo tuần báo, và một lời đáp gây hại cho chính nước Mỹ đối với câu hỏi thứ hai.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ được mô tả là mang tính lịch sử. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đối đầy do Thu Hằng phụ trách với đề tài chính Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng.
1: Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada. Tại Cox's Bazar, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em. Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria. Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom. Theo nữ phi hành gia Pháp Sophia Deneau, thì có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp, Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng ông yêu người Canada nói tiếng Pháp và không bao giờ can thiệp vào vấn đề của họ. Nhưng đến ngày hôm sau, ông ký xác lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Các biện pháp đáp trả của Canada hiện được đánh giá là có trọng tâm và chiến lược, cũng như quyết định bảo vệ tiếng Pháp còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời đài RFI, giáo sư Julien Martin, khoa khoa học kinh tế Đại học Quebec ở Montreal giải thích.
2: Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực rằng Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý. Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Quebec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta. Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Cạc này muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Quebec, nơi mà tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều, tình hình tại Alberta, bầu cử ở Quebec và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
1: Vẫn theo giáo sư Julien Martin thì cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.
2: Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào mà chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và quốc hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế.
1: Ngày 25 tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn 1 triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu là sang Bangladesh, tập trung ở Cox's Bazar. 9 năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km vuông, trong đó một nửa là trẻ em. Tại Cox's Bazar, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em. Nhưng nguồn tài trợ này ngày càng giảm, khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Ghulam Mostafa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích.
3: Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây giờ đã 9 tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản, giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la, nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai. They are losing their hope.
1: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Syria Ahmad al-Sara điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như là trong khu vực. Theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga, thì hợp tác với Moscow mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt là trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
4: Depuis fin 2024, Al-Sara, à mon avis, a très tôt compris.
5: Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông Al-Sara đã sớm hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào, các nước bàn giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn về duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Moscow có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu. Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác. Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang rất thiếu năng lượng.
1: Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks cách Budapest 140 km về phía nam đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Florence Labouye tại Budapest, thì Thủ tướng Peter Magyar đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai, trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập.
6: En 2014, le gouvernement de Viktor Orbán signait un contrat faramineux avec le géant nucléaire.
7: Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5 tỷ euro, trong đó có 10 tỷ euro sẽ do Nga cho vay, nhưng hiện đã lên tới 24 tỷ euro. Trong khi đó thì cũng có nhiều nghi vấn liên quan đến dự án của Rosatom xây dựng lò phản ứng cho Ai Cập. Theo một bức thư mật của Cơ quan An toàn Hạt nhân Ai Cập mà Politico tham khảo được thì tập đoàn của Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng các phương pháp gian dối, cố ý cầu thả và vi phạm an toàn hạt nhân. Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ những hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải, đó là cho đến nay thì Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp đến 40% sản lượng điện.
6: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
1: Ngày 26 tháng 8, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp anten mới nối trạm vũ trụ quốc tế ISS với trung tâm điều khiển tại Houston ở Hoa Kỳ, nữ phi hành gia người Pháp Sophia Deneau đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS cách trái đất đến 400 km có thể quan sát được hệ quả của 5 đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng tại Pháp cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu trên trái đất.
8: Biến đổi khí hậu hoặc những mùa hè nóng, khô hạn được nhìn thấy rất rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất vào mùa khô này là sự khác biệt về màu sắc trên khắp nước Pháp. Chúng tôi khởi hành vào tháng 2, phần lớn nước Pháp vẫn xanh tươi. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đều xám xịt và vàng úa, giống như những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch. Sự thay đổi màu sắc này rất nổi bật khi quan sát từ trên cao. Một dấu hiệu khác là các đám cháy, chủ yếu là những vệt khói lớn bị gió cuốn đi, rất dễ nhìn thấy. Về biến đổi khí hậu, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ đang khô cạn. Biển Aran là một ví dụ rõ ràng. Diện tích mặt nước giảm nhanh, nhiều nơi không còn nước thì biến thành rừng. Tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên vì không nghĩ là nhìn được từ trên cao. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những hòn đảo bị ngập lụt hoặc là những hòn đảo chỉ có một lớp nước mỏng phía trên mà vài năm trước đó có lẽ là đảo. Có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ trên cao.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca được phát hành năm 2026 nhằm đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ Ellen Segarra.
9: Góc vườn âm nhạc.

Segarra and Friends là tựa đề album phòng thu thứ 11 của ca sĩ người Pháp Hélène Segarra. Tạp nhạc này bao gồm 12 bài song ca, ghi âm lại những ban nhạc ăn khách với dàn nghệ sĩ tên tuổi của Pháp cũng như quốc tế. Được phát hành vào mùa hè năm 2026, album này được trình làng nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát của Hélène Segarra. Ngoài tuyển tập song ca, ca sĩ người Pháp còn chuẩn bị vòng lưu diễn trên các sân khấu lớn, tìm lại người hâm mộ trong không gian âm nhạc ngập tràn hoài niệm.

Sinh trưởng trong một gia đình người Pháp gốc Ý, Hélène Ségara nhờ có năng khiếu âm nhạc bắt đầu đi hát từ năm 15 tuổi trong các quán nhạc địa phương. Vào năm 25 tuổi, cô đến Paris lập nghiệp, ban ngày đi làm kiếm sống, ban đêm đi hát trong các quán bar. Tài nghệ của Hélène lọt vào mắt nhà sản xuất Orlando, em trai của thần tượng quá cố Dalida. Nhờ vào sự dìu dắt của ông, Hélène Ségara thành công với album phòng thu đầu tay vào năm 1996 với tựa đề Trái tim thủy tinh, doanh thu đạt mức địa bạch kim. Hai người hợp tác với nhau cho đến năm 2013. Hélène sau đó sẽ thu âm phiên bản tiếng Pháp của ban nhạc kinh điển Chuyện tình yêu của Dalida. Sau bước đầu thành công này, tên tuổi của Hélène thật sự đạt đỉnh cao nhờ hai sự kiện nổi bật. Thứ nhất, cô được chọn vào vai cô gái du mục Esmeralda xinh đẹp trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Giọng ca của Hélène còn nổi bật nhờ ghi âm phiên bản phóng tác tiếng Pháp của nhạc phẩm Vivo Pelle vào năm 1997. Màn song ca xuất sắc cùng với giọng ca tenor người Ý Andrea Bocelli là bệ phóng đưa tên tuổi của Hélène vào quỹ đạo thành công. Khi thực hiện bản phối mới cho tuyển tập song ca phát hành năm nay, Hélène Ségara đã mời Florent Pagny ghi âm lại giai điệu này. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Vivo Pelle từng được tác giả Nhật Ngân chuyển thành giai điệu Tình yêu cho em qua hai giọng ca của Khánh Hà và

Thành công nói trên đã mở ra vào những năm 2000, thời kỳ vàng son của Alain Segarra với nhiều bản nhạc cực kỳ ăn khách. Ca sĩ người Pháp khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu qua nhiều album thành công vang dội. Quan trọng nhất vẫn là tập nhạc Au nom d'une femme, nhân danh một người đàn bà, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản, tương đương với đĩa kim cương. Album này cũng đã mang lại cho Alain danh hiệu giọng ca nữ xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp. Trong giai đoạn này, có những bài hát ăn khách như Elle, Tu l'aimes, lời tiếng Việt là Không còn yêu, hay bản song ca với Laura Pausini, On n'oublie jamais rien. Trong vòng 3 thập niên sự nghiệp, Alain Segarra đã thực hiện 11 album phòng thu, bán được hơn 15 triệu đĩa hát. Với chất giọng trong trẻo ngọt ngào, cách nhả chữ trau chuốt, vibrato giàu cảm xúc, Alain Segarra còn nối bước thế hệ trước là Nana Mouskouri và Daniel Licari trong cách dùng vocalise. Tuyển tập song ca vừa được phát hành đánh dấu một hành trình khá dài từ những quán nhạc phòng trà nho nhỏ tại miền Nam nước Pháp cho đến đỉnh cao danh vọng nhờ vào sở trường hát tình ca kinh điển, đưa giai điệu vào miệng ký ức miên viễn cho dư âm xao xuyến đánh cắp bao trái tim thả hồn trong kỷ niệm.

Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc Tuấn Thảo giới thiệu album song ca đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ Ellen Segarra. Tiếp tục chương trình, RFI sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà hóa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyền tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmon Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác truyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình. Hay ít ra, cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 quyển truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dog Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình, dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ, được mô tả là mang tính lịch sử. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế giới Today và tạp chí khu vực âm nhạc. Và cũng như thường lệ, sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Lần này, anh Vũ sẽ đến với quý vị với đề tài FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ mang tính lịch sử. Thưa quý vị, các đội cứu hộ tại Nepal vào hôm nay gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích và sơ tán những người sống sót đang bị mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Nepal với Trung Quốc, 3 ngày sau trận lũ quét tàn khốc cướp đi sinh mạng của gần 700 người.
1: Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết mình để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng và thu hồi thi thể nạn nhân giữa lúc vẫn còn nguy cơ lũ lụt. Dòng lũ băng và bùn đất đã tạo ra những hồ nước khổng lồ có nguy cơ tràn bờ hoặc vỡ đập, trong đó có một hồ nước đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của những người tham gia tìm kiếm. Hôm qua, các hoạt động cứu hộ ở cả hai phía Nepal và Trung Quốc đều đã tạm ngưng do các cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất. Những cảnh báo này sau đó đã được dỡ bỏ. Tính đến nay đã có 675 người chết bên phía Nepal và 7 người thiệt mạng bên phía Trung Quốc. Con số này chưa gồm 7 thi thể được tìm thấy ở hạ lưu xa hơn thuộc lãnh thổ Ấn Độ, chưa biết là công dân của nước nào. Tại Nepal, số người mất tích đã tăng lên 2.426 người, còn bên phía Trung Quốc có 554 người được báo cáo mất tích. Hãng tin AFP trích dẫn Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ giải thích trận lũ quét ngày 26 tháng 8 vừa qua là do sự sụp đổ của một dòng sông băng tạo ra dòng chảy khổng lồ gồm băng và các mảnh vụn tàn phá mọi thứ trên đường đi của lũ.
0: Hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn là hiện tượng trái đất nóng lên do biến đổi khí hậu có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sụp đổ sông băng tại Nepal hay chỉ là một yếu tố làm tình hình thêm trầm trọng. Chỉ có một điều chắc chắn, những hiện tượng khắc nghiệt như vậy sẽ còn tiếp diễn và đặt các tổ chức nhân đạo trước những thách thức lớn, bởi vì sự can thiệp không phải lúc nào cũng có thể được triển khai nhanh chóng như họ mong muốn. Liên Hiệp Quốc cảnh báo thảm họa sẽ chưa sớm kết thúc. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Long cho biết thêm.
2: La représentante des Nations Unies au Népal, Lila Peters-Yahya, était dans la zone sinistrée depuis une heure seulement.
1: Đại diện của Liên Hợp Quốc tại Nepal, bà Lila Peters-Yahya, mới có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng được khoảng một giờ, thì điện thoại của bà đã phát tín hiệu cảnh báo. Chính quyền Nepal lo ngại hồ nước hình thành do sông băng sụp đổ và chắn dòng có thể bị vỡ. Bà Lila Peters-Yahya thuật lại, chúng tôi đều đang có mặt tại hiện trường, tất cả mọi người đang tiến hành công tác tìm kiếm, thì cùng lúc, tất cả chúng tôi đều nhận được cảnh báo trên điện thoại. Chúng tôi cũng trông thấy những người dân sống ven sông. Họ được các xe tải đến đón đi sơ tán. Mọi người đều đã rời khỏi khu vực nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn. Các lực lượng cứu hộ đặc biệt lo ngại về những trận mưa được dự báo sẽ trút xuống khu vực trong những ngày tới, có thể dẫn tới việc vỡ hồ nước hình thành sau vụ sụp đổ sông băng và gây ra thêm một trận lũ nghiêm trọng. Ông Kamal Kishore, người đứng đầu Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai nhận định, đây là thêm một bằng chứng về sự mong manh của các hệ sinh thái vùng núi, cũng như những khó khăn trong việc xây dựng các hệ thống cảnh báo tại môi trường này. Ở vùng núi, không chỉ cần dự báo một thảm họa, mà còn phải tính đến những thảm họa có thể nảy sinh sau đó. Tổ chức UNICEF cũng có cùng mối lo ngại như vậy, và cho biết có vài chục trường học nằm gần sông. Khoảng 40 trường đã bị phá hủy hoặc hư hại do trận lũ.
2: Jeremy Lance, Geneva, RFI.
0: Theo Hội Chữ Thập Đỏ, có đến 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Trả lời hãng tin Anh Reuters vào hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Swanim Walker thẩm định Nepal sẽ cần từ 4 đến 5 tỷ đô la để tái thiết sau trận lũ. Đối với người dân địa phương, trong đó có nhiều người từng trải qua trận động đất vào năm 2015, thì những nỗ lực tái thiết suốt thập kỷ qua đã hoàn toàn bị xóa sạch, theo ghi nhận của ông Julien Eyra, trưởng bộ phận nước, vệ sinh và vệ sinh cá nhân của Tổ chức Hành động chống nạn đói, khi trả lời đài RFI Pháp ngữ.
1: Hậu quả đối với người dân tất nhiên là vô cùng thảm khốc. Khu vực này vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất tại Nepal năm 2015. Nhiều ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn rồi được xây dựng lại. Phải mất 10 năm, tình hình mới bắt đầu khởi sắc. Các ngôi làng, cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống và hệ thống cấp nước đều đã được khôi phục. Giờ đây, một thảm họa mới lại xóa sạch mọi nỗ lực tái thiết. Thiệt hại không chỉ giáng xuống người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến cả công nhân tại các nhà máy thủy điện, gây ra những tổn thất kinh tế to lớn. cầu cống và đường xá bị cuốn trôi, nhà cửa bị phá hủy, còn mạng lưới điện và cấp nước thì bị tàn phá hoàn toàn. Đây là một thung lũng đã mất tới 10 năm để vực dậy sau trận động đất, nay một lần nữa lại rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát.
0: Việt Nam vào hôm qua đã phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông sau khi có thông tin vào đầu tuần này cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở mới trên một hòn đảo nhỏ tại đây.
1: Hãng tin Anh Reuters hôm thứ Ba dựa trên ảnh vệ tinh cho biết là các công trình mới đã được phát hiện trên đảo Nham Thông mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bà. Các chuyên gia an ninh cho rằng đây có thể là bước khởi đầu để xây dựng một trạm radar cảnh báo sớm. Trong một tuyên bố gửi qua email tới hãng tin Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 28 tháng 8 cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự. Bà Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa theo luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam tái khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá hải sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Trung Quốc đã chiếm đóng Hoàng Sa từ năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, là quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã mở rộng mạng lưới cơ sở quân sự tại Trường Sa. Quần đảo cũng đang có tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc và một số nước trong khu vực.
0: Về thời sự Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước, vào hôm qua, chính quyền Trung Quốc đã cách chức tướng Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, một cơ quan đầy quyền lực. Vụ cách chức này diễn ra 7 tháng sau khi có thông báo về cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng nhắm vào ông. Trước khi cuộc điều tra được công bố vào tháng Giêng, ông Trương Hữu Hiệp là vị tướng quyền lực nhất Trung Quốc và được xem là đồng minh của Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông tin viên Claire Podesta tường thuật từ Bắc Kinh.
3: C'est l'officialisation d'une chute spectaculaire au sommet de l'armée chinoise.
4: Vụ này đã chính thức xác nhận một sự sụp đổ ngoạn mục trên thượng tầng lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Ông Trương Hữu Hiệp đã bị cách chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào thứ Sáu 28 tháng 8. Đây là quyết định từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc theo Tân Hoa Xã. Ông Lưu Chấn Lập, Tổng tham mưu trưởng Liên quân cũng bị cách chức. Cả hai nhân vật này từ tháng Giêng năm nay đều bị điều tra về tội vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, một cụm từ thường được sử dụng trong các vụ tham nhũng. Nhưng trường hợp của ông Trương Hữu Hiệp còn vượt xa hơn thế. Vị tướng kỳ cựu từng tham gia cuộc chiến Trung Việt là một trong số rất ít tướng lĩnh Trung Quốc có kinh nghiệm thực chiến. Trên hết, ông được coi là người tâm phúc lâu năm của Tập Cận Bình. Việc ông bị mất chức cho thấy rằng cả sự thâm niên lẫn lòng trung thành giờ đây cũng không bảo vệ được các quan chức quân đội cấp cao nhất. Quyết định bãi nhiệm cả hai người này cùng một lúc đã hoàn tất quá trình thanh trừng ban lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Hành động củng cố thêm quyền kiểm soát cá nhân của ông Tập Cận Bình, nhưng cũng tước đi những sĩ quan giàu kinh nghiệm vào thời điểm Bắc Kinh đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.
3: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Hôm nay, người dân Iceland đi bỏ phiếu để quyết định có nên khởi động lại tiến trình xin gia nhập Liên hiệp châu Âu hay không. Nếu phe thuận giành thắng lợi, điều đó không đồng nghĩa với việc Iceland sẽ gia nhập Liên hiệp châu Âu. Kết quả trưng cầu dân Ý chỉ cho phép mở lại các cuộc đàm phán. Sau đó, nếu đạt được một thỏa thuận gia nhập, thì thỏa thuận này còn phải được đưa ra một cuộc

0: Nga tiếp tục phá hoại, vai trò của phụ nữ Bắc Triều Tiên được gia tăng, sự cố chấp của chính quyền Tehran khiến cuộc sống người dân Iran khốn đốn, tương lai của trí thông minh nhân tạo AI ra sao? Các tuần báo kỳ này đề cập rất nhiều vấn đề khác nhau.
1: Xã luận của L'Express nhận định Ukraine, Putin đã thua, Kiev vừa kỷ niệm 35 năm độc lập sau 4 năm rưỡi chiến tranh vẫn tiếp tục kháng cự trước kẻ xâm lăng.
0: Cách đây 35 năm, quốc gia Ukraine chưa được khai sinh, dân tộc này đã giành lại độc lập cũng như quyền tự do định đoạt tương lai. Giờ đây, Nga cố gắng tước đoạt quyền này nhưng chỉ làm Ukraine mạnh thêm, một nhà nước châu Âu hiện đại sáng tạo và giỏi công nghệ. Ukraine tự khẳng định như một trong những cột trụ thiết yếu của cấu trúc châu Âu mới. Putin đã thất bại và toàn thế giới đều hiểu điều này, chỉ trừ Putin. Phát biểu của ông Vadim Omenchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp trong dịp quốc khánh tràn đầy hy vọng. Oanh tạc, chiếm đóng, thảm sát, Ukraine luôn đứng vững. Ngày 21 tháng 8, sự bị ổi của Nga, theo tờ báo, còn vượt qua một ngưỡng mới khi tấn công liên tiếp vào Kryvyi Rih, thành phố quê hương của Zelensky, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Theo L'Express, Putin đã bại trận trong cuộc chiến này, dù lời kêu gọi của trợ giúp của Zelensky vẫn thường rơi vào khoảng không. Liên minh các quốc gia tình nguyện tiếp tục giúp đỡ Kiev, nhưng thời gian rất gấp rút và nguồn lực còn thiếu. Do không có hỏa tiễn đánh chặn, Ukraine chịu đựng trận chiến trên không do Moscow áp đặt. Tháng 7 năm nay là đẫm máu nhất đối với thường dân kể từ đầu cuộc xâm lăng. Quân đội Ukraine đang rất thiếu người. Cuộc chiến đã kéo dài đến 1.645 ngày, dài hơn cả đệ nhất thế chiến hay cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chuyên gia Thibaut Fillet nhận xét, quyết tâm của dân tộc Ukraine không có gì lay chuyển. Họ tạo thành mặt trận đoàn kết, không chấp nhận đầu hàng. Nhưng bài toán nan giải là nhân lực. Với 125.000 tử trận và gần nửa triệu quân nhân bị thương, số thương vong của Ukraine thấp hơn Nga nhiều, nhưng cần động viên nhiều hơn nữa để khắc sâu thất bại của Putin vào vùng đất đen của xứ sở này.
1: Cũng về Ukraine, The Economist chú ý đến một cách đánh mới, đó là các khinh khí cầu được dùng để chuyên chở drone có thể gây khó cho Nga.
0: Khinh khí cầu đã được đưa vào sử dụng trong chiến tranh tại châu Âu ngay sau khi được phát minh tại Pháp vào năm 1783. Gần đây, Trung Quốc dùng để do thám Đài Loan, Israel dùng giám sát Liban, còn Ukraine đã sử dụng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Vào tháng 5, có không thông tin cho biết nước này đã thả hơn 1.000 khinh khí cầu vào lãnh thổ Nga kể từ mùa thu năm ngoái. Chúng có thể thả bom, đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đóng vai trò chạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến truyền mệnh lệnh đến các drone. Gần đây, Ukraine thử nghiệm việc sử dụng khinh khí cầu trực tiếp mang theo drone, nhờ đó mở rộng tầm hoạt động, giúp thiết bị bay lượn thêm một quãng đường dài nữa. Có vẻ như Ukraine đã phát triển dịch vụ này từ hơn một năm qua. Các chiến binh Ukraine được cho là đã sử dụng khinh khí cầu để mang theo drone Hornet của Mỹ vượt quãng đường khoảng 42 km trước khi thả xuống ở độ cao 8 km. Tầm hoạt động của Hornet khi phóng từ mặt đất là khoảng 150 km. Việc sử dụng khinh khí cầu giúp tăng gấp đôi khoảng cách. Phía Nga cũng đang thử nghiệm sử dụng khinh khí cầu nhưng lại gặp bất lợi do hướng gió. Đối với Ukraine, đây là cơ hội mở ra những khả năng vô hạn. Còn với Nga thì đó lại là một đòn giáng mạnh.
1: Ở tầm châu lục, L'Express nói về Hiệp Trung Quốc châu Âu, giấc mơ của Churchill. 80 năm sau, Liên Hiệp châu Âu có thể tìm nguồn cảm hứng từ tư tưởng của ông.
0: Cách đây đúng 8 thập niên, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Anh đã đề ra lộ trình để biến châu lục bị tàn phá sau cuộc chiến với Hitler thành một mảnh đất phồn vinh, lập nên Hiệp Trung Quốc châu Âu. Khi phát biểu ngày 19 tháng 9 năm 1946 tại Zurich, Winston Churchill không còn là thủ tướng chỉ dựa vào uy tín của mình. Ông coi việc tập hợp châu Âu là phương cách duy nhất để tránh lặp lại thảm họa. Ông kêu gọi nước Đức bại trận và nước Pháp đang ngồi chung bàn với những người thắng trận nên có những bước đầu hòa giải. Churchill khuyến cáo thành lập một cấu trúc khu vực mang tên Hội đồng châu Âu, dự báo nếu châu Âu đồng thuận sẽ có được hạnh phúc, thịnh vượng và vinh quang. Một nhà ngoại giao Mỹ sau đó giải thích, nếu không có một liên bang châu Âu thực thụ, hoặc Đức lại mạnh mẽ, độc lập và mưu toan thống trị một lần nữa, hoặc là Nga sẽ khống chế châu lục. Hết lời dẫn, hoài bão của Churchill đã phần nào thành sự thật. 4 năm sau bài diễn văn,

0: Ở Zurich, Pháp đề nghị với Đức thành lập cộng đồng than thép, đó là viên đá đầu tiên để hình thành Liên hiệp châu Âu. Kỷ nguyên hòa bình kéo dài, châu Âu dựa vào quyền lực mềm để gây ảnh hưởng. Nhưng khi quyền lực cứng và độc tài quay lại, tham vọng về dân chủ châu Âu trở thành chuẩn mực bị kéo lùi, vấp phải ý định của Putin là tái lập kiểm soát các nước thuộc Liên Xô cũ. Và Trung Quốc Cộng sản đối đầu với một nước Mỹ đang chối từ vai trò người bảo vệ của Donald Trump. Bản thân sự hiện hữu của Liên hiệp châu Âu cũng bị đe dọa, phong trào dân túy lại cháy lên. Trước các thách thức này, các nhà lãnh đạo châu Âu có hai điều cần học hỏi từ Churchill. Thứ nhất, xúc tiến lợi ích của châu Âu cũng là bảo vệ quốc gia mình. Và thứ nhì, châu Âu được cần đoàn kết để hiện hữu. Châu Âu hãy trỗi dậy. Bài diễn văn Zurich đã kết thúc bằng câu này. Vấn đề là tìm được một Churchill của thế kỷ 21. Lesbeth cũng giải thích, Moscow mưu toan tái lập mạng lưới ở châu Âu như thế nào 4.5 năm sau khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine và cựu lục địa đã trục xuất một số điệp viên núp bóng ngoại giao, mạng lưới tình báo Nga dù yếu đi cũng đang tích cực hoạt động.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Liên quan đến châu Á, L'Express nhận xét với Kim Jong-un, các bóng hồng Bắc Triều Tiên gia tăng quyền lực. Ngược với cha, nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản không ngần ngại đưa những người phụ nữ thân cận ra ánh sáng, trước hết là cô con gái có thể kế vị ông.
0: Cô bé 13 tuổi Kim Ru-ae tháp tùng cha trong hầu hết các cuộc thanh tra cơ sở quốc phòng. Các nhà quan sát và cả tình báo Hàn Quốc cũng tin rằng cô sẽ là người nối nghiệp. Theo lời kể của những người mới đào thoát khỏi chế độ Bình Nhưỡng, ngày càng nhiều phụ nữ được giữ những chức vụ cao kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhà lãnh đạo trẻ giáng chức hoặc sa thải nhanh chóng những cán bộ không đạt kết quả. Việc này có lợi cho giới nữ. Nhiều người trở thành thẩm phán, nhân viên an ninh, cảnh sát, sĩ quan quân đội, các nữ cầu thủ giành giải cúp Liên đoàn bóng đá nữ châu Á được đón tiếp như người hùng. Ở đỉnh cao, Cho Sun-hui, con gái nuôi của một cựu thủ tướng, từng là phiên dịch cho Kim Jong-un trở thành ngoại trưởng, Hyun Sung-won, cựu ca sĩ, từng có quan hệ với Kim Jong-un trong những năm 2000, được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan tuyên truyền. Nhưng kịch tính nhất là những thay đổi trong gia đình. Kim Jong-un chưa bao giờ công khai xuất hiện với vợ, nhưng Kim Jong-un thì không ngần ngại đi cùng người vợ Ri Sun-ju ăn mặc sang trọng kiểu phương Tây trước công chúng. Cô em Kim Yo-yong cũng đầy quyền lực, nhưng việc lăng xê cô con gái không được nhiều người ưa thích. Ri In-kyu, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa đào thoát năm 2024 cho biết, ý tưởng con gái tôi phải phụ phục trước cô bé đó khiến tôi không thể chịu đựng được.
2: Tại Trung Đông, xã luận của Le Point nói về chính thể giáo sĩ chống lại người Ba Tư. Khi bắn hỏa tiễn vào các nước láng giềng và phong tỏa eo biển Hormuz, Iran càng bóp nghẹt thêm người dân. Việc lao đầu vào những xung đột với bên ngoài là chính sách đối nội duy nhất của Tehran, theo tuần báo, như một chiêu trò để duy trì quyền lực trong nước.
0: Hôm thứ Ba 18 tháng 8, cư dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được lệnh tìm nơi trú ẩn vì hai hỏa tiễn đạn đạo do chế độ Hồi giáo phóng đi đang lao đến vùng biển nước này. Hôm sau, Abu Dhabi ngưng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran. Gọng kềm xung quanh Cộng hòa Hồi giáo như vậy đã siết chặt thêm. Một trong những đối tác kinh tế chủ chốt cuối cùng trong khu vực đã nói lời từ biệt. Như thường lệ, từ 47 năm qua, chế độ giáo sĩ chối bay chối biến. Không phải họ mà là Đại Satan tức Mỹ và Tiểu Satan Israel. Le Bon cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất, không phải là sự tấn công của một cường quốc tự tin, mà đó là hành động tuyệt vọng của một chế độ đang trên bờ vực sụp đổ, phóng hỏa tiễn vào các nước lân cận, quấy nhiễu những tàu dầu ở eo biển Hormuz gây rối loạn khu vực. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà Tehran biết được. Nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát năm nay ở Iran lên đến gần 70%, suy thoái hơn 5%, đồng rian hàng tuần đều phá kỷ lục mất giá, nuốt chửng tiền lương, tiền tiết kiệm và hy vọng của hàng triệu gia đình. Các hải cảng bị phong tỏa, nền kinh tế bị bóp nghẹt vì trừng phạt và cuộc chiến mà chính chế độ đã làm cho không thể tránh khỏi. Tại các thành phố Iran, giá bánh mì, thuốc men, xăng dầu mỗi ngày đè nặng lên, nhưng các giáo sĩ thì dồn mọi nỗ lực cho chiến tranh. Vì sao? Kể từ năm 1979, mỗi khi các cuộc biểu tình nổ ra, mỗi khi đường phố rung chuyển, thì chế độ lại nêu ra cái cớ về các thế lực thù địch, chủ nghĩa phục quốc Do Thái hoặc sự xâm lược của Mỹ. Chiến tranh bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến mà họ luôn tiến hành chống lại chính người dân của mình. Theo tuần báo, đau phủ của người Ba Tư không phải ở Washington, Tel Aviv hay Abu Dhabi, mà chính là chế độ đã bỏ đói người dân để vũ trang cho dân quân. Thay vì lắng nghe người dân thì đã treo cổ họ. Một chế độ cầm tù dân chúng bằng hệ tư tưởng. Những hỏa tiễn rơi xuống ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là biểu hiện cho sự suy tàn của chế độ giáo sĩ, và một khi chiến tranh còn kéo dài thì chính người dân Iran phải trả giá.
2: Về tương lai của trí thông minh nhân tạo, The Economist dùng một cách khá độc đáo, đó là so sánh với loài chó. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã thuần hóa chó sói và nhờ đó có thêm khả năng phát hiện kẻ thù, săn bắn và chiến đấu.
0: Một số nhà nhân chủng học cho rằng chó thậm chí góp phần giúp Homo sapiens vượt qua người Neanderthal. Ban đầu, việc đưa sói vào hang chắc chắn không hẳn an toàn. Con người phải huấn luyện chúng để chúng không ăn thịt trẻ con. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ này nhìn chung đã thành có lợi cho cả hai. The Economist cho rằng vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó nhất, đó là làm thế nào để thực hiện. Cả hai cuốn sách được nêu ra trong bài viết cuối cùng đều cho thấy sự khó khăn khi dự đoán về một công nghệ đang thay đổi quá nhanh.
2: Nước Mỹ, quốc gia không chào đón người nhập cư, đó là chủ đề của báo The Economist. Chính sách di dân khiến nước Mỹ của Donald Trump trở nên suy yếu hơn.
0: Trước hết, cần ghi nhận nỗ lực của Donald Trump, ông đã cam kết khôi phục lại trật tự biên giới và đã thực hiện được điều đó. Thành công này lẽ ra có thể trở thành nền tảng để xây dựng một chính sách nhập cư hợp lý. Theo The Economist thì có hai câu hỏi cần được giải quyết. Chính phủ nên làm gì với những người hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp, và Mỹ nên chào đón ai trong tương lai? Ông Trump đã đưa ra một câu trả lời tàn bạo cho câu hỏi đầu tiên, theo tuần báo, và một lời đáp gây hại cho chính nước Mỹ đối với câu hỏi thứ hai.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ được mô tả là mang tính lịch sử. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đối đầy do Thu Hằng phụ trách với đề tài chính Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng.
1: Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada. Tại Cox's Bazar, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em. Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria. Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom. Theo nữ phi hành gia Pháp Sophia Deneau, thì có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp, Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng ông yêu người Canada nói tiếng Pháp và không bao giờ can thiệp vào vấn đề của họ. Nhưng đến ngày hôm sau, ông ký xác lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Các biện pháp đáp trả của Canada hiện được đánh giá là có trọng tâm và chiến lược, cũng như quyết định bảo vệ tiếng Pháp còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời đài RFI, giáo sư Julien Martin, khoa khoa học kinh tế Đại học Quebec ở Montreal giải thích.
2: Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực rằng Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý. Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Quebec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta. Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Cạc này muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Quebec, nơi mà tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều, tình hình tại Alberta, bầu cử ở Quebec và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
1: Vẫn theo giáo sư Julien Martin thì cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.
2: Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào mà chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và quốc hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế.
1: Ngày 25 tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn 1 triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu là sang Bangladesh, tập trung ở Cox's Bazar. 9 năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km vuông, trong đó một nửa là trẻ em. Tại Cox's Bazar, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em. Nhưng nguồn tài trợ này ngày càng giảm, khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Ghulam Mostafa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích.
3: Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây giờ đã 9 tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản, giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la, nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai. They are losing their hope.
1: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Syria Ahmad al-Sara điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như là trong khu vực. Theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga, thì hợp tác với Moscow mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt là trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
4: Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông al-Sara đã sớm hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào, các nước bang giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn về duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Moscow có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu. Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác. Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang rất thiếu năng lượng.
1: Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks cách Budapest 140 km về phía nam đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Florence Labouye tại Budapest, thì Thủ tướng Peter Magyar đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai, trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập.
5: En 2014, le gouvernement de Viktor Orbán signait un contrat faramineux avec le géant nucléaire.
6: Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5 tỷ euro, trong đó có 10 tỷ euro sẽ do Nga cho vay, nhưng hiện đã lên tới 24 tỷ euro. Trong khi đó thì cũng có nhiều nghi vấn liên quan đến dự án của Rosatom xây dựng lò phản ứng cho Ai Cập. Theo một bức thư mật của Cơ quan An toàn Hạt nhân Ai Cập mà Politico tham khảo được thì tập đoàn của Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng các phương pháp gian dối, cố ý cẩu thả và vi phạm an toàn hạt nhân. Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ những hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải, đó là cho đến nay thì Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp đến 40% sản lượng điện.
5: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
1: Ngày 26 tháng 8, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp anten mới nối trạm vũ trụ quốc tế ISS với trung tâm điều khiển tại Houston ở Hoa Kỳ, nữ phi hành gia người Pháp Sophia Deneau đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS, cách trái đất đến 400 km, có thể quan sát được hệ quả của 5 đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng tại Pháp, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu trên trái đất.
7: Biến đổi khí hậu hoặc những mùa hè nóng, khô hạn được nhìn thấy rất rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất vào mùa khô này là sự khác biệt về màu sắc trên khắp nước Pháp. Chúng tôi khởi hành vào tháng 2, phần lớn nước Pháp vẫn xanh tươi. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đều xám xịt và vàng úa, giống như những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch. Sự thay đổi màu sắc này rất nổi bật khi quan sát từ trên cao. Một dấu hiệu khác là các đám cháy, chủ yếu là những vệt khói lớn bị gió cuốn đi, rất dễ nhìn thấy. Về biến đổi khí hậu, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ đang khô cạn. Biển Aran là một ví dụ rõ ràng. Diện tích mặt nước giảm nhanh, nhiều nơi không còn nước thì biến thành rừng. Tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên vì không nghĩ là nhìn được từ trên cao. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những hòn đảo bị ngập lụt hoặc là những hòn đảo chỉ có một lớp nước mỏng phía trên mà vài năm trước đó có lẽ là đảo. Có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ trên cao.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca được phát hành năm 2026 nhằm đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ Ellen Segarra.
8: Góc vườn âm nhạc.

Segarra and Friends là tựa đề album phòng thu thứ 11 của ca sĩ người Pháp Hélène Segarra. Tập nhạc này bao gồm 12 bài song ca, ghi âm lại những ban nhạc ăn khách với dàn nghệ sĩ tên tuổi của Pháp cũng như quốc tế. Được phát hành vào mùa hè năm 2026, album này được trình làng nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát của Hélène Segarra. Ngoài tuyển tập song ca, ca sĩ người Pháp còn chuẩn bị vòng lưu diễn trên các sân khấu lớn, tìm lại người hâm mộ trong không gian âm nhạc ngập tràn hoài niệm.

Sinh trưởng trong một gia đình người Pháp gốc Ý, Hélène Ségara nhờ có năng khiếu âm nhạc bắt đầu đi hát từ năm 15 tuổi trong các quán nhạc địa phương. Vào năm 25 tuổi, cô đến Paris lập nghiệp, ban ngày đi làm kiếm sống, ban đêm đi hát trong các quán bar. Tài nghệ của Hélène lọt vào mắt nhà sản xuất Orlando, em trai của thần tượng quá cố Dalida. Nhờ vào sự dìu dắt của ông, Hélène Ségara thành công với album phòng thu đầu tay vào năm 1996 với tựa đề Trái tim thủy tinh, doanh thu đạt mức địa bạch kim. Hai người hợp tác với nhau cho đến năm 2013. Hélène sau đó sẽ thu âm phiên bản tiếng Pháp của ban nhạc kinh điển Chuyện tình yêu của Dalida. Sau bước đầu thành công này, tên tuổi của Hélène thật sự đạt đỉnh cao nhờ hai sự kiện nổi bật. Thứ nhất, cô được chọn vào vai cô gái du mục Esmeralda xinh đẹp trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Giọng ca của Hélène còn nổi bật nhờ ghi âm phiên bản phóng tác tiếng Pháp của nhạc phẩm Vivo Perley vào năm 1997. Màn song ca xuất sắc cùng với giọng ca tenor người Ý Andrea Bocelli là bệ phóng đưa tên tuổi của Hélène vào quỹ đạo thành công. Khi thực hiện bản phối mới cho tuyển tập song ca phát hành năm nay, Hélène Ségara đã mời Florent Pagny ghi âm lại giai điệu này. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Vivo Perley từng được tác giả Nhật Ngân chuyển thành giai điệu Tình yêu cho em qua hai giọng ca của Khánh Hà và

thành công nói trên đã mở ra vào những năm 2000, thời kỳ vàng son của Hélène Ségara với nhiều bản nhạc cực kỳ ăn khách. Ca sĩ người Pháp khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu qua nhiều album thành công vang dội. Quan trọng nhất vẫn là tập nhạc Au nom d'une femme, nhân danh một người đàn bà, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản, tương đương với đĩa kim cương. Album này cũng đã mang lại cho Hélène danh hiệu giọng ca nữ xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp. Trong giai đoạn này, có những bài hát ăn khách như Elle, Tu l'aimes, lời tiếng Việt là Không còn yêu, hay bản song ca với Laura Pausini, On n'oublie jamais rien. Trong vòng 3 thập niên sự nghiệp, Hélène Ségara đã thực hiện 11 album phòng thu, bán được hơn 15 triệu đĩa hát. Với chất giọng trong trẻo ngọt ngào, cách nhả chữ trau chuốt, vibrato giàu cảm xúc, Hélène Ségara còn nối bước thế hệ trước là Nana Mouskouri và Daniel Licari trong cách dùng vocalise. Tuyển tập song ca vừa được phát hành đánh dấu một hành trình khá dài, từ những quán nhạc phòng trà nho nhỏ tại miền Nam nước Pháp cho đến đỉnh cao danh vọng nhờ vào sở trường hát tình ca kinh điển, đưa giai điệu vào miệng ký ức miên viễn, cho dư âm xao xuyến đánh cắp bao trái tim, thả hồn trong kỷ niệm.

Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu album song ca đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ Ellen Segarra. Tiếp tục chương trình, RFI sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà hóa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyền tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmont Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác chuyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình, hay ít ra cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire de...
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall, mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 quyển truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dog Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ, được mô tả là mang tính lịch sử. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế giới Đâu Đây và tạp chí Khúc Vườn Âm Nhạc. Và cũng như thường lệ, sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Lần này, anh Vũ sẽ đến với quý vị với đề tài FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ mang tính lịch sử. Thưa quý vị, các đội cứu hộ tại Nepal vào hôm nay gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích và sơ tán những người sống sót đang bị mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Nepal với Trung Quốc, 3 ngày sau trận lũ quét tàn khốc cướp đi sinh mạng của gần 700 người.
1: Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết mình để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng và thu hồi thi thể nạn nhân giữa lúc vẫn còn nguy cơ lũ lụt. Dòng lũ băng và bùn đất đã tạo ra những hồ nước khổng lồ có nguy cơ tràn bờ hoặc vỡ đập, trong đó có một hồ nước đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của những người tham gia tìm kiếm. Hôm qua, các hoạt động cứu hộ ở cả hai phía Nepal và Trung Quốc đều đã tạm ngưng do các cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất. Những cảnh báo này sau đó đã được dỡ bỏ. Tính đến nay đã có 675 người chết bên phía Nepal và 7 người thiệt mạng bên phía Trung Quốc. Con số này chưa gồm 7 thi thể được tìm thấy ở hạ lưu xa hơn thuộc lãnh thổ Ấn Độ, chưa biết là công dân của nước nào. Tại Nepal, số người mất tích đã tăng lên 2.426 người, còn bên phía Trung Quốc có 554 người được báo cáo mất tích. Hãng tin AFP trích dẫn Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ giải thích trận lũ quét ngày 26 tháng 8 vừa qua là do sự sụp đổ của một dòng sông băng tạo ra dòng chảy khổng lồ gồm băng và các mảnh vụn tàn phá mọi thứ trên đường đi của lũ.
0: Hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn là hiện tượng trái đất nóng lên do biến đổi khí hậu có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sụp đổ sông băng tại Nepal hay chỉ là một yếu tố làm tình hình thêm trầm trọng. Chỉ có một điều chắc chắn, những hiện tượng chắc khắc nghiệt như vậy sẽ còn tiếp diễn và đặt các tổ chức nhân đạo trước những thách thức lớn, bởi vì sự can thiệp không phải lúc nào cũng có thể được triển khai nhanh chóng như họ mong muốn. Liên Hiệp Quốc cảnh báo thảm họa sẽ chưa sớm kết thúc. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Long cho biết thêm.
2: La représentante des Nations Unies au Népal, Lila Peters-Yahya, était dans la zone sinistrée depuis une heure seulement.
1: Đại diện của Liên Hợp Quốc tại Nepal, bà Lila Peters-Yahya, mới có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng được khoảng một giờ, thì điện thoại của bà đã phát tín hiệu cảnh báo. Chính quyền Nepal lo ngại hồ nước hình thành do sông băng sụp đổ và chắn dòng có thể bị vỡ. Bà Lila Peters-Yahya thuật lại, chúng tôi đều đang có mặt tại hiện trường, tất cả mọi người đang tiến hành công tác tìm kiếm, thì cùng lúc, tất cả chúng tôi đều nhận được cảnh báo trên điện thoại. Chúng tôi cũng trông thấy những người dân sống ven sông. Họ được các xe tải đến đón đi sơ tán. Mọi người đều đã rời khỏi khu vực nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn. Các lực lượng cứu hộ đặc biệt lo ngại về những trận mưa được dự báo sẽ trút xuống khu vực trong những ngày tới, có thể dẫn tới việc vỡ hồ nước hình thành sau vụ sụp đổ sông băng và gây ra thêm một trận lũ nghiêm trọng. Ông Kamal Kishore, người đứng đầu Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, nhận định đây là thêm một bằng chứng về sự mong manh của các hệ sinh thái vùng núi cũng như những khó khăn trong việc xây dựng các hệ thống cảnh báo tại môi trường này. Ở vùng núi, không chỉ cần dự báo một thảm họa mà còn phải tính đến những thảm họa có thể nảy sinh sau đó. Tổ chức UNICEF cũng có cùng mối lo ngại như vậy và cho biết có vài chục trường học nằm gần sông. Khoảng 40 trường đã bị phá hủy hoặc hư hại do trận lũ.
2: Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Theo Hội Chữ Thập Đỏ, có đến 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Trả lời hãng tin Anh Reuters vào hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Swanim Walker thẩm định Nepal sẽ cần từ 4 đến 5 tỷ đô la để tái thiết sau trận lũ. Đối với người dân địa phương, trong đó có nhiều người từng trải qua trận động đất vào năm 2015, thì những nỗ lực tái thiết suốt thập kỷ qua đã hoàn toàn bị xóa sạch, theo ghi nhận của ông Julien Eira, trưởng bộ phận nước, vệ sinh và vệ sinh cá nhân của Tổ chức Hành động chống nạn đói, khi trả lời đài RFI Pháp ngữ.
1: Hậu quả đối với người dân tất nhiên là vô cùng thảm khốc. Khu vực này vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất tại Nepal năm 2015. Nhiều ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn rồi được xây dựng lại. Phải mất 10 năm, tình hình mới bắt đầu khởi sắc. Các ngôi làng, cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống và hệ thống cấp nước đều đã được khôi phục. Giờ đây, một thảm họa mới lại xóa sạch mọi nỗ lực tái thiết. Thiệt hại không chỉ giáng xuống người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến cả công nhân tại các nhà máy thủy điện, gây ra những tổn thất kinh tế to lớn. cầu cống và đường xá bị cuốn trôi, nhà cửa bị phá hủy, còn mạng lưới điện và cấp nước thì bị tàn phá hoàn toàn. Đây là một thung lũng đã mất tới 10 năm để vực dậy sau trận động đất, này một lần nữa lại rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát.
0: Việt Nam vào hôm qua đã phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông sau khi có thông tin vào đầu tuần này cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở mới trên một hòn đảo nhỏ tại đây.
1: Hãng tin Anh Reuters hôm thứ Ba dựa trên ảnh vệ tinh cho biết là các công trình mới đã được phát hiện trên đảo Nham Thông mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bà. Các chuyên gia an ninh cho rằng đây có thể là bước khởi đầu để xây dựng một trạm radar cảnh báo sớm. Trong một tuyên bố gửi qua email tới hãng tin Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 28 tháng 8 cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự. Bà Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa theo luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam tái khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá hải sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Trung Quốc đã chiếm đóng Hoàng Sa từ năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, là quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã mở rộng mạng lưới cơ sở quân sự tại Trường Sa, quần đảo cũng đang có tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc và một số nước trong khu vực.
0: Về thời sự Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước, vào hôm qua, chính quyền Trung Quốc đã cách chức tướng Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, một cơ quan đầy quyền lực. Vụ cách chức này diễn ra 7 tháng sau khi có thông báo về cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng nhắm vào ông. Trước khi cuộc điều tra được công bố vào tháng Giêng, ông Trương Hữu Hiệp là vị tướng quyền lực nhất Trung Quốc và được xem là đồng minh của Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông tin viên Claire Podesta tường thuật từ Bắc Kinh.
3: C'est l'officialisation d'une chute spectaculaire au sommet de l'armée chinoise.
4: Vụ này đã chính thức xác nhận một sự sụp đổ ngoạn mục trên thượng tầng lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Ông Trương Hữu Hiệp đã bị cách chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào thứ Sáu 28 tháng 8. Đây là quyết định từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc theo Tân Hoa Xã. Ông Lưu Chấn Lập, Tổng tham mưu trưởng Liên quân cũng bị cách chức. Cả hai nhân vật này từ tháng Giêng năm nay đều bị điều tra về tội vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, một cụm từ thường được sử dụng trong các vụ tham nhũng. Nhưng trường hợp của ông Trương Hữu Hiệp còn vượt xa hơn thế. Vị tướng kỳ cựu từng tham gia cuộc chiến Trung Việt là một trong số rất ít tướng lĩnh Trung Quốc có kinh nghiệm thực chiến. Trên hết, ông được coi là người tâm phúc lâu năm của Tập Cận Bình. Việc ông bị mất chức cho thấy rằng cả sự thâm niên lẫn lòng trung thành giờ đây cũng không bảo vệ được các quan chức quân đội cấp cao nhất. Quyết định bãi nhiệm cả hai người này cùng một lúc đã hoàn tất quá trình thanh trừng ban lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Hành động củng cố thêm quyền kiểm soát cá nhân của ông Tập Cận Bình, nhưng cũng tước đi những sĩ quan giàu kinh nghiệm vào thời điểm Bắc Kinh đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.
3: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Hôm nay, người dân Iceland đi bỏ phiếu để quyết định có nên khởi động lại tiến trình xin gia nhập Liên hiệp châu Âu hay không. Nếu phe thuận giành thắng lợi, điều đó không đồng nghĩa với việc Iceland sẽ gia nhập Liên hiệp châu Âu. Kết quả trưng cầu dân Ý chỉ cho phép mở lại các cuộc đàm phán. Sau đó, nếu đạt được một thỏa thuận gia nhập, thì thỏa thuận này còn phải được đưa ra một cuộc trưng cầu dân Ý khác. Với dân số chưa đến 400.000 người, nếu được thừa nhận, Iceland sẽ trở thành quốc gia thành viên ít dân nhất của Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, theo trang tin châu Âu Euronews, những vấn đề đặt ra trong cuộc bỏ phiếu lần này lớn hơn rất nhiều so với quy mô dân số của Iceland. Cuộc trưng cầu dân Ý tại Iceland hôm nay vì thế cũng thu hút sự chú ý của Liên Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Elena Luazong cho biết thêm.
5: D'autant que les liens entre l'Islande et l'Union européenne sont déjà forts, le pays est
4: Đúng là như vậy, nhất là bởi vì các mối liên hệ giữa Iceland và Liên hiệp châu Âu vốn đã rất chặt chẽ. Iceland hiện là thành viên của cả khu vực kinh tế châu Âu và không gian Schengen. Theo ông Sebastian Maya, chuyên gia về chính sách mở rộng Liên hiệp châu Âu tại Viện Jacques Delors, lợi ích lớn nhất đối với Liên Âu sẽ là khả năng tiếp cận vùng biển của Iceland. Ông giải thích, xin trích, Iceland mở ra con đường tiến vào Bắc Cực, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với thế giới trong tương lai, cả về an ninh cho các cơ sở hạ tầng của Liên Âu, cũng như về nguồn nguyên liệu. Nhưng đây cũng sẽ là điểm bất đồng chính nếu phe thuận giành chiến thắng, chuyên gia Sebastian Maya phân tích tiếp. Iceland có một điểm đặc thù là phần lớn sự thịnh vượng của nước này dựa trên ngành đánh bắt cá. Đây là một lĩnh vực mang lại lợi nhuận rất cao, đóng góp khoảng 7% GDP. Nếu Iceland gia nhập Liên hiệp châu Âu, vùng biển của Iceland cũng sẽ trở thành vùng biển của châu Âu. Khi đó, ngư dân của các nước thành viên khác, trong đó có Pháp, có thể đến đánh bắt tại khu vực này, điều mà cho đến nay là khá phức tạp. Hết lời dẫn. Trong khi chờ đợi kết quả, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng khối, bà Marta Kos tuyên bố nếu phe thuận mà thắng, các cuộc đàm phán có thể diễn ra rất nhanh. Khi đó, Iceland có thể gia nhập Liên hiệp châu Âu chỉ trong vòng 2 năm.
5: Elena Loison, Bruxelles, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, Washington và Caracas vào hôm qua thông báo hai bên đã đạt được một thỏa thuận dầu mỏ mang tính lịch sử. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng trong trữ lượng dầu của Venezuela. Tuy sở hữu trữ lượng dầu mỏ được kiểm chứng là lớn nhất thế giới với hơn 303 tỷ thùng, nhưng sản lượng khai thác của Venezuela vẫn còn hạn chế. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là thỏa thuận dầu mỏ vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới, đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ giúp tăng gấp đôi trữ lượng dầu của Hoa Kỳ. Ông cho biết thỏa thuận này đạt được thông qua sự hợp tác chặt chẽ với quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez, và thông qua quan hệ đối tác với các công ty tư nhân. Về phần quyền Tổng thống Rodriguez, trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà cho biết thỏa thuận này bao gồm việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược với trữ lượng đã được kiểm chứng là 65 tỷ thùng với khoản đầu tư hơn 100 tỷ đô la. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio tường trình.
6: D'après Donald Trump, cet accord ne coûte pas un centime aux contribuables américains.
1: Theo Donald Trump, thỏa thuận này sẽ không tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ dù chỉ một xu, mặc dù ông không giải thích làm cách nào để thực hiện điều đó. Tờ Washington Post cho biết, theo các điều khoản của hợp đồng, Hoa Kỳ sẽ tiếp quản toàn bộ hoặc một phần nhiều mỏ dầu của Venezuela. Tuy nhiên, việc khai thác các mỏ dầu này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Ngay cả khi chính phủ Mỹ giao việc này cho các tập đoàn tư nhân như Exxon hay Chevron, chính quyền Trump vẫn phải đưa ra các cam kết bảo đảm cả về kế hoạch công nghiệp lẫn sự an toàn cho quá trình sản xuất và nhân sự. Tổng thống Mỹ cũng không đề cập đến những rào cản về mặt thể chế. Một thỏa thuận như vậy có thể đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp tại Venezuela. Mặt khác, xét đến quy mô tài chính khổng lồ của dự án, khó có thể hình dung Quốc hội Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc. Suy cho cùng, Quốc hội là cơ quan kiểm soát ngân sách tại Hoa Kỳ và Donald Trump không có gì bảo đảm rằng đảng của ông sẽ giữ được thế đa số sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
6: Vincent Chouliou, Washington RFI.
0: Về hồ sơ môi trường khí hậu sinh thái, tại Ulaanbaatar của Mông Cổ, hội nghị COP17 của Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa đã khép lại ngày hôm qua, sau 2 tuần đàm phán căng thẳng với vòng đàm phán cuối cùng đặc biệt khó khăn. Đối với xã hội dân sự và các quốc gia châu Phi, riêng về huy động tài chính cho công cuộc khôi phục đất đai thì đây là một thất bại. Cơ chế ràng buộc về hạn hán mà các nước châu Phi yêu cầu từ nhiều năm nay một lần nữa đã bị các nước phương Tây ngăn cản. Trái lại, hội nghị COP lần này lại là một thắng lợi đối với hoạt động chăn thả gia súc du mục. Hoạt động này cuối cùng đã được công nhận là một giải pháp chống thoái hóa đất, qua đó có thể được tiếp cận các nguồn tài chính. Đây là một biểu tượng đầy ý nghĩa đối với một kỳ COP được tổ chức tại Mông Cổ trong năm quốc tế về đồng cỏ và người chăn thả gia súc. Từ Ulaanbaatar, thông tin viên Etienne Choles gửi về bài tường trình.
7: Coup de marteau et applaudissements pour clôturer les débats.
1: Tiếng búa gõ cùng những tràng pháo tay khép lại các cuộc thảo luận. Khi những phát biểu không được ghi âm, các nhà đàm phán thừa nhận rằng họ đã cứu được hội nghị COP và đó chính là điều quan trọng nhất. Nhiều nhóm công tác và các ủy ban sẽ tiếp tục hoạt động, cũng như ngân sách của COP sẽ được duy trì. Nhưng điều này đã có lúc đứng trước nguy cơ không thể thực hiện, đặc biệt do lập trường của Mỹ. Yasmin Afuat, Tổng thư ký điều hành COP về chống sa mạc hóa, nói trong mỗi kỳ hội nghị COP cũng như trong mỗi thỏa thuận đa phương về môi trường, không thể nói rằng mọi chuyện là dễ dàng và càng qua nhiều năm, mọi việc càng trở nên phức tạp. Nhưng điều tôi chứng kiến ở đây là các quốc gia đang cố gắng cùng nhau xây dựng, tìm kiếm những thỏa hiệp thay vì phá bỏ. Đây là một cách nhìn rất lạc quan của Yasmin Afuat.